alături de noi în acest mijloc de săptămână, miercuri, ultima zi de septembrie. 30 este data din calendar. Astăzi se fac totalurile pentru prima lună de toamnă și, sau cum se

noastră este Николае. Доброе утро, банда, чекана на связи, хорошего дня всем и удачи. Дом Бугор, о зи фрумасе. О фотографии токмай дин Трушень. Ун Трушень, де парка ар фи ин нори. Аша, се веде gen un mic de ceață sau mi se pare mie. Bună dimineața, Veceslav. Alexandru zice, let's go pentru toată lumea, ciest nou cu usturoi, să înceapă ziua cu brio. Bună dimineața, lume, o zi bună să aveți, Pavele cu noi. Mai jos, Maria Postolachi, bună dimineața de la Megapolis. Maria, de mult nu mai există acest centru comercial, de multă vreme. Și îmi plăcea pe vremuri acel Megapolis, avea o sală mare de tenis de masă. Erau, cred că, vreo 20 de mese, la sigur. Iată, periodic mergeam acolo și mai jucam tenis de masă. Deja acum, nu știu pe unde, prin Chișinău, pot să mai găsesc așa activitate. Astăzi este miercuri. Lumea nu s-a salutat gen bună dimineața, ziua de luni. S-a salutat bună dimineața, lume! Cam așa. Eu așa am înțeles, dar dacă nu, vă anunț că da, este miercuri 30 septembrie. Martiniu Victorița, bună dimineața pentru soțul meu, Kipeș. Kipeș, aha. E Kipeș, adică frumos, sau este enervat și de parcă l-ai pus în priză, începe a fierbe. Aici e,

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол» в основе движения.
3: Acasă este locul în care fiecare detaliu trebuie să te reprezinte. De la lumina care intră dimineața în living până la atmosfera liniștită din dormitor. Textilele potrivite fac diferența. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate pe măsură cu servicii complete. Detalii pe primieva.md. Primieva Textil, pentru o casă în care fiecare detaliu se potrivește.
4: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
5: Mașina ta poate mai mult. Descoperă-i adevăratul potențial cu SSD Chip Tuning Company. Creșterea la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SSD Chip Tuning, strada Doina 189/2, Chișinău, 060 70 50 50. Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapleți? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct.

0: тяжело вы этим утром проснулись, потому что все-таки теперь намного холоднее по утрам, и, конечно, подольше хочется оставаться в теплой кроватке. Рассказывайте, делитесь и давайте вместе проводить это утро.
1: Нихуби волзиче, буна диминеца дин UK, неаца, неаца, un răsărit frumos și de la Roman transmis în telegramul nostru, bună dimineața pentru toată lumea. E cu noi și Alexandru Ionițel de la Botanica, Mihai Bălan, bună dimineața. Comitetul, salutare, o zi frumoasă să aveți, salutări fiicei mele, Gabriela, la școală, la grădini probabil, e acea gălăgie matinală când părinții își împart odrasele, după care își caută de treabă. Mai sus, neața, deci Chipeș este porecla soțului, adică face gălăgie din orice, face probleme din orice, se enervează foarte rapid. La mine soția în telefon e scrisă Cilovec problema, adică ar fi un sinonim,
0: deci,
1: la fel.
0: Om problema. Așa ar fi.
1: Dar știi de ce? Pentru că găsește probleme la fiecare pas. Merg la muncă. La muncă. Dar acolo e așa, invers și alte 3, 4, 5, 10 motive. De ce? Cumva. De-aia, nu știu, parcă s-a mai schimbat ea de la un timp, dar nu am găsit, nu m-am încumetat încă să-i schimb numele din telefon.
0: Atât de liber vorbește, de parcă ai ști, Victor, că nu te ascultă în momentul ăsta, Mihaela.
1: E o poantă, cumva.
0: Pentru că cumva intuiesc eu că nu ascultă Mihaela la ora asta, de altfel nu erai tu să zici chiar în acest fel. Dar toate femeile, noi suntem așa,
1: găsim probleme.
0: Mai problematice, hai să zic așa. Ne place să găsim probleme. Dar ne mai place când bărbații le rezolvă, știi? Asta e ideea. Probabil e o verificare, Victor, pentru tine.
1: Nu, e un echilibru.
0: În decursul vieții.
1: În natură am zis, trebuie să fie echilibru. Dacă undeva apare problemă, cineva trebuie să o rezolve. Și nu există probleme care nu se rezolvă.
0: Exact. Da. Asta e. Hai să vedem cine ne mai scrie în această dimineață. Vă zice, bună dimineața, comitetul, o zi frumoasă să aveți, salutări fiicei mele, Gabriela. Bună, bună dimineața, Mihai e cu noi, neața, Sania ne scrie, bună dimineața, Botanica, neața, neața. Ne scrie Crazy, ne lasă o poză, de fapt, cu autocarul lui și cu un răsărit frumos, frumos, așa. Da, într-adevăr. Frumos, dar sincer nu l-am prins astăzi. Nu știu, nu l-am observat.
1: Undeva în depărtare mai este pe undeva.
0: Probabil.
1: Nici eu nu l-am prins și acum dacă am trage cu ochiul peste fereastră, eu de obicei mă orientez după geamurile de la liceul Iorga care sunt aici. Se vede de obicei soarele că vine din partea dreapta a mea, dar acum e așa liniște. Soția zice, ba, ascultă, bună dimineața. Și râde.
0: Bună dimineața.
1: Am zis că e o poantă, gen, adică e un nume.
0: E o poantă, dar așteptăm acum poanta înapoi de la Mihaela, știi cum?
1: Știi că eu în telefonul ei știi cum sunt.
0: Păi asta și aștept, vreau ea să scrie.
1: Scrie imediat.
0: Da, chiar este interesant cum ești tu înscris la ea în telefon. Dacă ea e om problemă, tu ești om... Cum mai fi oare?
1: Iată, eu cred că acum apare această...
0: Între timp, rapid...
1: Scrie.
0: Dau mesajul de la Pavel, bună dimineața la toată lumea, la volan. Ai, foarte bine. Alina ne mai scrie, dobre, bodre утро, страна. С маленькой пятницей вас. Всем хорошего денечка. Да, у нас и правда маленькая пятница. У нас же сегодня среда. Среда, мы знаем точно, что это такая генеральная репетиция. Поэтому давайте проведем ее вместе. Я вижу, что наверху Михаила уже пишет. Ага, даже уже успел написать. Окей. Курнуц.
1: Și o inimioară la urmă.
0: Urnuț!
1: Așa e scris Victor la mine în telefon. Dar știi de ce? Pentru că
0: de
1: problemele
0: ce?
1: Se lipesc de mine.
0: Aha, de
1: deci
0: tine.
1: Deci cineva face problemele, cineva le rezolvă. Cum ai zis mai devreme.
0: Aha, drăguț, drăguț.
1: Da.
0: Uite, practic am început un challenge, așa că să vedem cum sunt înscriși la voi dragii voștri, iubiții voștri, dacă aveți o înscriere mai specială, da, sau de mulți ani sunteți iepuraș sau om problemă, de ce nu? Păi să ne dați un mesaj, să vedem cum... Și la alții sunt înscriși iubiții lor în telefon. Dance Radio.
2: Reclamă. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Нешь дизер платы, покупай без переплаты. В максимум 0% супер рассрочка до 30 месяцев на любимую технику LG. Удобно и супер выгодно. Максимум 30 лет лучше. 30 лет первые. Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și mere Red Chief la 17,90 lei kilogramul. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md și ai livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Protejează ceea ce contează cel mai mult. Familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
4: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
5: Боль в горле, першение, воспаление? Попробуйте Олефар Дуо. 100% натуральный спрей Олефар моментально снимает воспаление, уменьшает боль и устраняет дискомфорт. С Олефар вы почувствуете облегчение уже с первых минут. Олефар – надежный помощник для всей семьи.
2: Sleeping Days в Юск. Скидки до 50% более чем на 400 товаров для качественного сна. Одеяло, матрасы, подушки, постельное белье и пледы. Акция действует с 24 сентября по 7 октября. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
6: De ziua cafelei, cafeaua ta de la Vento îți poate aduce un aparat ILE acasă. Pe 1 octombrie, cumpără o cafea în orice stație Vento și participă la extragerea unuia dintre cele 4 aparate de cafea ILE. Savurează cafeaua preferată și lasă norocul să te surprinde. Oferta este valabilă doar cu cardul Vento.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

ta radio pe care o aveți la aparatul vostru din mașină, de la job sau dacă ne ascultați din sufragerie. Știu că și acolo suntem auziți. Vitalie, dacă mă auzi, bună dimineața! Mă întâlnesc la fotbal cu un coleg de teren și îmi zice:

radioul nu prea are sau nu prea el pricepe cum să conecteze frecvența 179, frecvența 102 și 1, mai știu eu, alte, oricare altă frecvență.

0: Dumbrava, bună dimineața! Noi suntem conectați! Bine ați venit alături de Radio Record, de la 7 la 11. Suntem împreună, după care aveți și muzică, o aveți și pe Cristina Platon după ora 15, de nu greșesc eu. Sângera cu noi, bună dimineața! Suburbiile, forță, forță! Orășelele, sătucurile din jurul Chișinăului, bravo! Chiar ne place activitatea voastră. E și miercuri cumva, deja gata, suntem puși bine în treabă. Familia soției este Mâța, iar eu de când am cunoscut-o, am înregistrat-o Chisiulea. Vasile zice. Bună dimineața.
1: Drăguț, drăguț.

câmpuri, zice, sunt căpușe, sunt țari, nu prea iubește gângării pe jos sau șopârlă. Dar mie nu prea mi-este frică de asta. Și iată, ea care nu este de obicei prin pădure a găsit curnuț, m-a găsit pe mine. Cum? La Chișinău, la Petricani, curnuț nu sunt. Eu sunt unicul de acolo.

0: loc. Probabil sunt eu așa mai, dar îmi plac variantele astea simple, știi?
1: Gen, mai ajuna.
0: Da, da, ceva așa, standard, hai să zic. Îmi plac, îmi plac.
1: Mai jos, Irina zice

0: Chipsar, salutare!
1: Bună, bună! Lori zice, neața, Ciocana e cu voi, bună dimineața și pentru Ciocana!
0: Și avem blocul de publicitate, revenim cu horoscopul la final de oră. Dance
2: Radio. Reclamă. Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: La Victoria Bank te întâmpinăm cu Welcome Bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie, efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin!
5: S-a defectat aparatul de cafea.
6: Nu găsesc contractul.
7: Iar pierd timpul pe drumuri.
8: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
9: Am nevoie de marfă.
10: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
11: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank, baterie 43 kW, parcurs pur electric 150 km, drum 1400 km cu rezervorul plin, motor 600 cai putere, accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l! Jetur.md.
12: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
13: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat. Dejat fără cusur. Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată, cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălț, Evimol, openbox.md. Tehnologie pentru toată familia.
14: Uneori nu alegi o mașină. Alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Charbotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Charbotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
15: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte. Direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
16: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

30 de minute sunt alături de partenerul Max Auto, iar astăzi, în zi de miercuri, jucăm fără afirmații, fără da, fără nu. Două minute ați ținut cu noi în emisie și da, sunteți în lista de finaliști, iar voi mâine veți putea primi pe card 500 de lei bani pe card bancar. E un joc simplu, un joc interesant, dacă aveți concentrarea la nivel maxim și inspirație pentru a răspunde fără da, fără nu la întrebările noastre în discuție, să nu utilizați cuvintele interzise, atunci veți putea fi mai fericiți spre finalul săptămânii. Nu e o sumă

0: Reclamă.
1: Vara viitoare, copilul tău poate petrece 2 săptămâni la Oxford. Înregistrează-l pe maib.md până pe 31 octombrie și încurajează-l să facă minimum 10 plăți de la 50 de lei cu cardul Maib Junior și poate câștiga o experiență la Headington Summer School. Visează curajos cu Maib și Mastercard.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
4: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
5: Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar pofta nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab. Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16. Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
6: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petricani 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
7: Uneori, totul nu merge conform planului. Da.

0: Probabil pe sistema hands-free, da?
1: Eram pe speakerphone.
0: Așa, pentru că te-am auzit foarte întrerupt.
2: Și cred că ai scăpat un da atunci.
0: Așa mi s-a părut și mie.
1: Eu n-am spus niciun da.
2: Dar acum ai spus niciun
1: acum...
2: Nu te lăsa la provocare.
1: Să vii să zi minunată,
0: Adriane.
2: Nu vă lăsați la provocare. Încercați să continuați.
0: Eu
2: jocul.
0: N-am spus niciun da.
2: Gata. 078-60-179.
0: Da, Adrian, se mai întâmplă. A fost o încercare. Să știi că mai ai ocazia să mai încerci acest joc. Dar da, pentru început, haideți să vă readuc aminte numărul de telefon din studioul nostru: 078-60-179. Foarte simplu, atât de simplu încât puteți să luați telefonul chiar acum în mâinile voastre și să ne telefonați, să jucăm, să ne ridicăm dispoziția și să vă încercați norocul, pentru că acest apel telefonic vă promite un loc în marea finală.
2: Neața!
3: Neața!
2: Cine-i la telefon?
3: Alexandru!
0: Bună
2: bravo
0: dimineața! Așa, o bună dispoziție ai. Ce s-a întâmplat de dimineață? Ia, povestește!
3: Ascult Radio Record!
0: Aia, ce pravil!
2: De la 7 chiar?
3: De la 7!
2: Fix!
3: Fix de la 7.
2: Alexandru, așa. Bun.
0: Unde mergeai la ora 7? Erai deja în automobil?
3: Sigur, mergeam la muncă.
0: La muncă, aha. Mașina proprie sau mașina de serviciu?
3: Mașina de serviciu.
2: Ai și mașină proprie?
3: Poftie, mașină de proprie am.
2: Ce model e?
3: Ford Mondeo.
2: E bună, îți place?
3: E minunată acest automobil.
2: Ce motor are?
3: 2.0 diesel.
2: Diesel.
0: Diesel, scumpușor. La moment, scumpușor.
2: Eu văd că ne suni plus 4.9.
3: Poftim?
2: Plus 4.9, deci ne suni de peste hotare.
3: Corect.
2: Și cât costă un litru de combustibil diesel acolo unde ești tu?
3: La moment 2.30.
2: E cam scump pentru voi?
3: E scump pentru oricine, mi se pare că.
2: Dar combustibilul e din partea companiei?
3: Dacă mai ciurdesc, este.
2: Ce faci?
0: Dacă ce faci? Dacă nu am înțeles slang-ul ăsta. Hai zi încă o dată.
2: Cumva.
3: Dacă ciurdesc, se primește.
2: Deci
0: se primește de la companie.
2: De la companie.
3: Corect, se primește la companie.
2: Știu de asta.
3: La moment lucrez la această firmă, așa că nu știu.
2: Nu știu.
0: Dar m-ai intrigat, Alexandru, să înțeleg că șefii nu cunosc româna de atât de liber vorbești. Ei bine, Alexandru, da, a zis un nu știu, automat a ieșit din concurs, deși s-a ținut bineșor. Eu cred că era trecut peste un minut, probabil și peste un minut și 30 chiar. Cât era, Victor? Pentru că era...
2: 1.50 era.
0: 1.50, deci foarte aproape.
2: Deci cuvântul ăla pe care l-a spus el este și în dex.
0: Da, ciordesc, a furat ceva.
2: Lucruri mărunte, da. A șterpilit ceva.
0: A șterpilit, exact. Ăsta ar fi sinonimul. Dar hai să fim sinceri, deci nu am auzit cuvântul ăsta mii de ani. Deci...
2: Și nu prea sună așa radio. Neața!
0: Dar cine există în dex, vezi?
2: Există cu țeluțe, cu...
0: Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine e cu noi?
1: Adrian.
0: Adriane?
2: Mai devreme ne-ai sunat.
1: Poftim?
2: Ai sunat mai devreme, primul apel telefonic, era al tău.
1: Da.
0: Da.
1: Da, eu.
0: Aha, bravo. Da, Adriane, nu te-a învățat nimic minte primul apel telefonic. Ai făcut-o și a doua oară. Hai, te așteptăm și a treia, bine? Bine, Adriane? Aia a dispărut deja, e și timpul, pentru că curând, foarte curând vine și...

0: Reclamă.
1: MyBliber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul MyBliber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. MyBliber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. MyIB.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
4: Прораб сказал, что ремонт продлится еще месяц. Как мило, что ты все еще веришь обещаниям. С ремонтом посмотрим, когда закончится. А интернет и телевидение можно подключить уже сейчас. Подключите интернет и ТВ от Starnet и закройте еще один важный вопрос для вашего нового дома. Оформить подключение можно онлайн на сайте Starnet MD или по телефону 022 845 555. Там, где есть настоящая связь, ты дома. Starnet. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
5: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. flydreams.md. Mai mult decât mișcare. flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683-19080.
6: De ziua cafelei, cafeaua ta de la Vento îți poate aduce un aparat ILE acasă. Pe 1 octombrie, cumpără o cafea în orice stație Vento și participă la extragerea unuia dintre cele 4 aparate de cafea ILE. Savurează cafeaua preferată și lasă norocul să te surprinde. Oferta este valabilă doar cu cardul Vento.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Европе на рекорде.
1: De la 8 până la 9 dimineața, ora e cu plasare de produs. Max Auto este echipa alături de noi care oferă și un loc în superjocul de poi mâine, unde puteți câștiga 500 de lei bani pe cardul bancar. Trebuie doar să jucați și să evitați afirmația da, negația nu. Max Auto este despre încredere la fiecare kilometru, mașini atent verificate, importate din Uniunea Europeană și pregătite pentru drumul pe care l-aveți voi de realizat spre job, spre vacanță, spre casă sau spre casa părintească. Ne sunați, jucăm. Deocamdată finalist nu avem astăzi. La număr până la acest moment sunt 2 din săptămâna în curs, luni, marți. Astăzi avem încă ocazia să îl identificăm. Țineți cu noi 2 minute și basta, ușor, puteți ajunge în runda de joc finală.
2: Да, это я и хотела сказать, то, что до этого телефоны наши были красного, бордового цвета. Участники звонили, пытались продержаться с нами 2 минуты в эфире, пока еще никому за сегодняшний день это не удалось. Но, может быть, вам удастся. Доброе утро! Кто с нами?
3: Неата!
1: Кто на телефон?
3: Дойна.
1: Дойна из Пересечина.
3: Антокмай.
1: Браво, Дойница! Ты ай антренат?
3: Puțin.
1: Acasă faci exerciții?
3: Încercăm.
2: Așa, cum decurcă exercițiile? Cum te antrenezi?
3: Păi cum? Ce parcursul zilei?
1: Bine.
3: Încercăm.
2: Deci când te întreabă cineva ceva, încerci să te controlezi și să nu zici cuvântul da sau nu?
3: Ai văzut dreptate.
1: Doina, ești la volan?
3: Am fost.
1: Acum ești cu telefonul la ureche?
3: În mână.
1: În mână. Pune la ureche să te auzim bine.
3: Ok.
1: Ia să auzim dacă este vreo diferență. Tu ne auzi mai bine acum?
3: Aha.
1: Aha. Bravo, Doina! Povestește-ne, cum e traficul în intrarea în oraș?
3: Este destul de bine.
1: Ai intrat pe calea Urcheiului?
3: Sunt în sat acum.
1: A, în Peresecina încă ești.
3: Pentru că sunt în concediu de maternitate și nu am treabă în oraș.
2: A, asta e, am înțeles. Ce vârstă are copilul?
3: Am 4 fete.
2: 4 fete? Vai de mine!
1: Cea mică ce vârstă are?
3: 4 luni.
1: 4 luni.
2: 4 luni,
1: e, deja de merge mică la grădiniță.
3: Aha.
2: Da, da, la Victor deja merge la grădiniță, deja o poți lăsa de una singură. Da, da,
1: da, da.
2: Așa, când tema e mai aproape de sufletul și despre joc și despre tot. Cât era Victor?
1: Era 1,45 era. Acum e deja 1,55.
2: Doina!
1: Mersi frumos, Doinița!
3: Salutări și numai bine!
1: Te îmbrățișăm!
2: Dar ai fost bravo, te-ai ținut bine, bine. Vezi, practic 2 minute.
1: Te-am
2: dar
1: încurajat cu da,
2: da, da, da, odată da, ce e tema mai emoțională, mai aproape de suflet, gata.
1: Se
2: uiți de toate
1: jocul,
2: regulile. Hai să vedem dacă cineva totuși își încearcă norocul și dacă cineva străbate locul în marea finală, pentru că încă nimeni nu l-a ocupat. E liber pentru ziua de astăzi, pentru ziua de miercuri, așa că chiar vă rugăm să ne telefonați, să ne dați un apel la numărul din studio 07860 107 și 9. И да, сделайте это незамедлительно, потому что не так много времени у нас осталось до следующих реклам, а хотелось бы найти кого-то из вас, чтобы вы поучаствовали, чтобы вы с нами поиграли, чтобы мы друг другу подняли настроение, да еще и дали вам возможность попасть в большой финал. Доброе утро!
4: Понятно.
1: Чуни на телефон?
4: Артемон.
1: Артемон, дин Кишинев.
4: Дин Кишинев.
1: Дин че район ешь ты оригинар?
4: De fapt, eu sunt din Săuceni, dar trăiesc la Ciocana de când m-am însurat.
2: A, de când ai însurat? De câți ani ar fi?
4: Aproape 15 ani.
2: 15 ani? Mamă mie! Deci,
1: păi 15!
2: Veteran!
4: Exact.
2: Veteran ești pentru noi. Așa, Artemon, ați avut o nuntă așa cu tam-tam?
4: Frumoasă.
2: Frumoasă. Unde a fost?
4: În Cricova.
2: În Cricova a jucat nunta. Câte persoane au fost invitați?
4: În minte, aproape 120.
1: Ați avut, sau aveți cinaș?
4: Avem.
2: Așa, hai un salut pentru Naș. Acum ai ocazia.
4: Naș, salut, dacă mă auziți.
1: Da, au nevoie, cred că, să le spui și numele.
4: Gheorghe și Mariana.
1: Gheorghe, aveți relații bune?
4: Sunt relații bune.
2: Așa, cine a rupt cea mai mare parte a colacului?
4: Soția.
2: Soția, așa e, e adevărat sau e un mit cumva faza
4: așa
2: asta?
4: A fost.
2: Așa a fost, dar știi că se zice, cine rupe partea mai mare, ține totul în casă. Așa e la voi? Ține totul soția?
4: Să fiu sincer, așa e.
2: Așa e, aha.
1: Dar dacă un pic așa...
4: O ascult și mă speră să fac aproape.
1: Tot ce vrea ea.
4: 90%.
2: Da, acum toate femeile care ne ascultă vor și un Artemon acasă. Care să le asculte.
4: Așa, părerea mea... Suntem atâta ani împreună și păcat să nu ascult soția, mai ales...
1: Păcat să nu ascult soția, iată, singur te-ai prins, Artemon.
2: Da, Artemon, finisează-te, rău, gândul, pentru că mie îmi plăcea, exact.
4: De ce să mint? Cine a spus soția? Da, ascult soția, îți merge în viață.
2: Ah, bravo! Iată, sper că toți bărbații care acum ne ascultă o să ia exemplu de la Artemon, pentru că e adevărat. O zi bună, Artemon!
1: O zi
2: Cei
1: frumoasă.
2: Care ascultă de femeie au noroc în viața asta, așa e, femeilor! Ce, Victor?
1: Iulia zice, da, zâmbiește, era cu un gust mare!
2: Da, dacă așa e, așa e!
1: Așa, putem să mai jucăm cu cineva? Ca atare e 8:44 de minute.
2: Încă o rundă reușim. Dacă
1: în 10 secunde cineva ne sună, iată, până la 8:43:55 de secunde. 3, 2,
2: hai mai lent.
1: 1.
2: Așa.
1: E cam finit.
2: Da, din păcate, da,
1: SPP.
2: Nu. Nimeni nu... Ah, a reușit cineva. Hai. E o ultima încercare. Alo, cine e cu noi?
1: Alo.
5: Bună dimineața, Svetlana.
2: Svetlana, bună dimineața! De unde telefonați?
5: Chișinău.
2: Chișinău, ce sector?
5: Boiucani.
2: Așa, și v-ați născut acolo?
5: În raion.
2: Ce
1: în
2: raion?
1: În raion care?
5: Rezina.
1: O, ce frumos!
2: Câți kilometri sunt cam până la Rezina? 80?
5: Sunt cam 100.
1: Cam 100. Mergeai cu autobusul la Rezina?
5: Cândva... Așa era.
1: Și aha. S-a scumpit acum nițel taxa?
5: Bănuiesc.
1: Că? Hai, Svetlana!
5: Posibil.
1: Posibil.
2: Dar acum cum mergi la Rezina?
5: Cel mai des cu
1: mașina.
5: Automobilul.
1: Personal.
5: Evident.
1: Așa. Cu soțul împreună?
5: Câteodată.
2: Deci ai permis.
5: Este.
2: Așa, câți ani ai permisul?
5: 15.
1: Artemon de 15 ani, însuratul de 15 ani, permisul. În anul ăla s-a întâmplat multe. Așa, repejor, vreau să aflu, ce lucrezi, ce muncești?
5: Într-o companie de IT.
1: Ești chiar IT? Sau ești...
5: În departament.
1: Te ocupi de marketing?
5: Mai mult... cu vânzările.
1: Deci, online.
2: Pentru mine IT e cel care petrece toată ziua la calculator. Tu petreci toată ziua la calculator, Svetlana?
5: Cu siguranță... Periodic.
1: Acum ești la muncă? Ai ajuns deja?
5: Lângă oficiu.
1: Afară stai.
5: Exact.
1: În parcare.
5: Exact.
2: Oficiu tot e la Buicani.
5: Exact.
2: Așa, 3 de exact.

0: de fiecare dată când erau pe ce să zic un da sau nu. Bravo, e vorba despre control, Svetlana. Felicitări, ești în runda finală, așa că în această vineri să asculți atent Radio Record de la 8 la 9, pentru că exact în această oră vom juca marea finală.
1: Super!
2: Svetlana, anunță blocul de reclame, repejor. Hai, anunță-l!
1: Blocul? În curând urmează blocul de reclame.
0: Da! Bravo! Dance Radio.
3: Reclamă. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: S-a defectat aparatul de cafea.
6: Nu găsesc contractul.
7: Iar pierd timpul pe drumuri.
8: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
9: Am nevoie de marfă.
10: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
11: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
12: Peste 100 de mașini importate din Europa. Verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinilor 121, Chișinău. Sau online pe maxauto.md.
13: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
14: Geely Cool Ray. Легендарная надежность Geely. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. $16,880. Geely.md.
15: Nu voi trece la MOL Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
16: Fă și tu schimbarea! Păstrează-ți numărul, portează-te la MOL Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max. Internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
15: Viva MOL Telecom!
16: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
17: Хотите заказать автомобиль из Кореи? Автолидер знает, как это сделать. Более 5 лет на рынке, тысячи импортированных автомобилей и опыт, которому доверяют. Подберем, проверим, доставим и оформим ваш автомобиль под ключ. Автолидер 068-55-75-75.
18: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
19: Ruban Market. Uneori știi exact ce cauți, alteori știi doar că ai nevoie de ceva mai bun. Nu pierde timpul căutând peste tot. Intră pe rubanmarket.com. Caută, descoperă, alege, comandă. Iar noi îl aducem mai aproape de tine, oriunde ai fi în Moldova. Când ai nevoie de ceva, ține minte un singur nume. Ruban Market. Simplu, aproape, al tău.
20: Иногда все идет не по плану. Но есть один секрет. Sebo.md. Разблокируй свой следующий уровень с Sebo. Кредит до 400 тысяч леев до 60 месяцев без залога. Дополнительные доходы учитываются. Sebo.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: profesionale la care nici nu sperați voi. În plan amoros, comunicarea directă face minuni în fața oricăror îndoieli. Cei din zodia Taur, găsiți modalități extrem de ingenioase pentru a spori veniturile. Un proiect la care lucrați din umbră primește astăzi aprobarea finală de care avea și nevoie. Gemenii sunt plini de energie efervescentă și capacitate de a citi rapid intențiile celorlalți. Orice prezentare sau interviu programat în această zi se va desfășura impecabil. La zodia Rac, subconștientul vostru este extrem de activ, o zi în care e mai bine să lucrați pe cont propriu și să vă protejați energia de oameni toxici. Leii, prietenii, sunt sursa voastră principală de bucurie și inspirație. O idee aruncată la întâmplare, într-o discuție, se poate transforma rapid într-o afacere de viitor. La Fecioare, imaginea profesională primește un impuls de dinamism și flexibilitate, reușiți să vă adaptați din mers unor schimbări de strategie, demonstrând o competență absolută. Balanțele, sezonul vostru continuă în forță, o zi perfectă pentru a rezolva chestiuni juridice sau pentru a obține aprobări oficiale. La Scorpioni, aceștia reușesc să clarifice o chestiune legată de taxe sau asigurări, relația cu partenerul devine foarte stimulativă, intelectual, descoperind interese noi pe care le aveți în comun. Săgetătorii, atenția vă este complet captivată de persoana iubită sau de asociații voștri de afaceri. Sunteți dispuși să lăsați de la voi pentru a menține o atmosferă plină de umor și cooperare. La Capricorn, eficiența este al doilea vostru nume, reușind să termine sarcini pe care le-ați tot amânat, la un moment dat vă bazați pe organizare logică și o comunicare clară cu subalternii sau colegii. La Vărsători, sunteți în formă romantică și creativă, de excepție. Apropo, dacă sunteți părinte, interacțiunea cu copiii vă va aduce idei geniale și o stare de tinerețe sufletească. Peștii, la voi se cer discuții lămuritoare în sânul familiei, o zi favorabilă pentru a cumpăra echipamente care să sporească gradul de confort din locuință. Ăsta este horoscopul zilei, prietene, le mulțumim partenerilor orei 8, echipei Max Auto, iar această oră a și conținut plasare de produs.
1: Dance Radio. Ну а мы выдвигаемся к следующему часу. У нас 9:00 в нашей студии, и мы вам говорим доброе утро. Давайте вместе проводить еще один час и, конечно, делать это весело, безукоризненно и с хорошим настроением. А как это мы будем делать? Конечно, с помощью вас, с помощью наших радиослушателей. И также давайте поприветствуем и партнера этого часа. Перед этим напомню вам, что и этот час содержит рекламный контент, а вместе с нами в этом часу Grano M.
0: Astăzi oferă și premii pentru cel care se va descurca cel mai bine. E vorba de 5 macarons, 5 plăcinte dulci, fie cu măr, vișine sau dovleac, voi alegeți de care, și 4 croasane.
1: Credeam că și 5 croasane era să fie cifra magică, cifra zilei.
0: Dar... Hai să fie 5 croasane.
1: Hai, hai să
0: nu
1: fie...
0: s-ar supăra.
1: Nu s-ar supăra.
0: Deci 5-5-5.
1: Da, știi, de regulă e vorba despre 7-7-7, numărul ăsta magic, care aduce noroc la noi. Astăzi va fi 5-5-5. Uite, atâta puteți câștiga astăzi.

0: deja că e și preferatul lui, da? Maxim din 3 cuvinte vom juca astăzi, cuvintele pe care o să le încercăm să le explicăm aici în direct. Le vom aștepta de la voi, o să creăm chiar acum o postare pe Telegramul nostru, pe canalul nostru de Telegram Radio Record Moldova și uite acolo, intrați și ne lăsați cât mai multe cuvinte pe care o să le explicăm celor care vor suna în emisie directă și vor ajunge aici pentru ca să se lupte pentru premiul 555.
1: Așa, deci, prieteni, joc foarte simplu, la dispoziție aveți un minut. Noi încercăm să vă explicăm prin alte 3 cuvinte ăla care e și cuvântul de bază.

0: Reclamă.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Mașina ta poate mai mult. Descoperă-i adevăratul potențial cu SSD Chip Tuning Company. Creșterea la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SSD Chip Tuning, strada Doina 189/2, Chișinău, 060 70 50 50.
3: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin Paydin îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
4: Девушки, хотите сделать своему мужчине приятно? Подарите ему время для себя. Отправьте его в барбершоп «Арсенал». Свежая стрижка, идеальная борода и новый образ. Поверьте, результат понравится вам обоим. Кишинев, Пушкина, 12.
5: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
6: O recoltă bună începe cu alegerea potrivită. De 15 ani, DMG Company oferă agricultorilor din Moldova un spectru larg de îngrășăminte minerale potrivite pentru toate tipurile de culturi. Ai nevoie de îngrășăminte? Noi le aducem acolo unde ai nevoie. Logistică în toată țara. DMG Company. Contează ce alegi.
7: Cum e să fie sărbătoare în fiecare zi la Kaufland? Creveți cruzi 168 lei kilogramul, frigărui de porc 95 lei 90 kilogramul, rotisor pui grill 79 lei 90 kilogramul și carmez Kaiser 148 lei 50 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
9: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.

0: Игорь and Абрамцова.
1: Așa, uite că am revenit, e 9:23, ar trebui să începem jocul, dar înainte de toate aș vrea să întreb, Victor, dacă mai avem cuvinte în bolul nostru fermecat?
2: Da, mai sunt.
1: Hai, e bine, pentru
2: că... Nu că sunt o groază de cuvinte, dar cei care ne ascultă la radio au zis să găsească ei soluția, noi nu vrem să scriem cuvinte. Da, ok, prieteni, am înțeles. La ajutor... Прими.
1: Да, да, так, так в жизни и бывает чаще всего. Когда надо, тогда не надо. Ну ладно, хорошо, будем справляться, как мы это и делали. У нас есть замечательная такая волшебная коробочка, откуда мы и будем доставать словечки для вас, для того, чтобы вы смогли отгадывать. Напомню вам, что это часто держит рекламный контент.
2: Și alături de noi, de la 9 la 10, da, ascultându-vă-i caperii, împreună cu patiseria Grano, câștigați fie pizza fierbinte, croasane cu ciocolată belgiană, plăcinte delicioase și multe dulciuri din producția proprie a patiseriei Grano, gustul rural, autentic, natural, oferit de mine. Primile

0: borcan 7 să le și ridicați. Astăzi avem dulciuri pentru voi, ar fi gen un desert pentru cei care iubesc așa ce este bun la cafeluță sau la un ceai. Aveți macarons, plăcinte, dulci și 5 croasane, toate câte 5 la număr. Să vedem ce e la noi la telefon.
1: Alo, alo, dobro utra.
0: Neața. Alo.
2: Da, bună dimineața.
0: Cine e la telefon?
2: Irina.
0: Irina, de unde ne asculți?
2: Din Chișinău.
0: Regulile jocului le cunoști?
2: Da.
0: Cu cine joci? Cu mine sau cu Iulia?
2: Cu Iulia, dacă
0: cu Iulia, poate. Da, dacă vrei.

0: Если каштишь бура, леджеры.
1: Так, ну что, я в принципе готова. Ирина, если ты готова, то давай начнем прямо сейчас. Так, у меня есть. У меня есть слова. Так.
0: Окей.
1: Хорошо.
0: Бон. Alegi de unde, ori de acolo, ori de acolo. Important să aveți scorul ăla bun, forță fenomenal. Irina să rămână cu dulciurile la ea până la final de oră.
1: Irina, поиграем на русском?
2: Да.
1: Все, поехали тогда. Первое слово. Известные американские грабители.
2: Паспорта.
1: Дальше. Школа, тяжелый, спина.
2: Рюкзак.
1: Ага, поехали дальше. Много зелени. Город.
2: Парк.
1: Да, дальше. Природное явление, вода.
2: Ручей.
1: А, дождь был, поехали дальше. Персонаж, сказка, кот в...
2: Сапога.
1: Да. Фрукт, форма Молдовы.
2: Виноград.
1: Да. Поехали дальше. Гигиена, руки, вода.
2: Мыло.
1: Да. И еще одно. Природное явление. Разноцветное.
2: Радуга.
1: Да.
0: Вау, сейчас я купил.
1: Да. Супер, супер. Ну вот первое слово, конечно, это уже не в счет, потому что время у нас закончилось. Тем не менее, Ирина, известные американские грабители.
2: Кто?
1: Кто?
2: Гангстеры,
1: не знаю. Нет, это были Бонни и Клайд. Опа, вдвоем. Что, что такое? Бонни и Клайд, известные американские грабители.
0: Бонни мстил.
1: Нет, нет, это другое. Ну хорошо, все, 6 слов. Это супер результат, Ирина. Я сразу тебя предупреждаю. Есть шанс, что именно ты заберешь наш главный приз. Но пока посмотрим, если кто-то не сумеет побить твой рекорд, да?
2: Да, я желаю остальным тоже удачи.
1: Я желаю остальным, чтобы никто не побил мой рекорд. Хорошо, Ирин, спасибо большое.
0: О зі буне, па-па.
2: Да,
0: па-па. Мне интересно, după așa un joc foarte bun, ar mai vrea cineva să joace cu mine?
1: Telefoanele sună, sună acum ambele. Probabil cineva așteaptă să răspund și să joci cu persoana în cauză.
0: Mă uit, 28 de minute, reușim să mai jucăm?
1: Reușim, încă un joc reușim. Hai, încă o rundă. Alo, bună dimineața!
0: Neața!
3: Bună dimineața!
0: Cine e la telefon?
3: Artur.
0: Artur, cu cine joci?
3: Cu tine.
0: Cu mine.
1: Ai văzut?
0: Gândește-te că eu joc mult mai slab ca Iulia, deci poți pierde jocul.
1: Victor...
3: Principalul să nu
1: Я думала,
0: да?
1: Артур скажет, главное это удовольствие, удовольствие от игры.
3: Это тоже, да.
1: И это тоже. Артур, я желаю тебе удачи и очень верю в то, что у вас будет и вправду хороший счет. Поехали!
0: Артур, приготовит, порним жоку?
3: Вот урой!
0: Психиатрия, атак, где? Hai că e ușor, actual. Atac de...
3: Panică.
0: Da, este următorul. Nu, ăsta e greu. Circ, mascați copii.
3: Clown.
0: Este următorul. Departe, aparat, lentile.
3: Binocul.
0: Da, este următorul. Fructe, roșii, galbene. Hai că e ușor. La plesne, măr era. Picior, îndoiere, mijloc.
3: Genunchi.
0: Este. Și animal cu corn. Gândește, nu te grăbi. Nu te grăbi, nu te grăbi, nu te grăbi. Animal cu corn.
3: La, cu corn.
0: Cu corn. Animal cu corn.
3: Sunt mai multe animale cu corn.
0: Așa, o uite, variantă, eu am unul scris aici.
1: Ai o șansă acum, Artur. Apropo, Artur! Ai șansa să egalezi scorul cu Irina. Pentru că la moment ai 5 cuvinte pe care le-ai ghicit. Dacă acum zici din prima răspunsul corect, faci 6-6.
3: Да e mare sau mic animal?
1: Nu, Victor, nu voi lua în calcul. Acum, un răspuns.
3: Cred că e vacă.
1: Au, ce au ascultătorii Radio Record cu animalul ăsta sfânt, cu vaca, da? Pentru că dacă mai ții minte, săptămâna trecută era Floricica. Nu, mai ții minte, Victor, Floricica zice că, ei, dar e nume de vacă.
0: Da.
1: Astăzi un animal cu corn și tot vacă.
0: Mai apare câte o vacă o dată în săptămână, așa, nu știu cum se întâmplă. Rinocer
1: era, evident, cu corn.
0: Și strigam, jur.
3: Păi cu un corn, dar nu.
0: Păi nu, trei cuvinte am voi, nu patru.
1: Da.
0: Mersi frumos, ai jucat bine, m-am distrat de minune. Sper că
1: Cinci ai făcut. Rinocerul era să fie al șaselea.
0: Vaca te-a dat de gol.
3: Păi, eu am egalat cu...
0: Nu, are șase. Irina are șase. Mersi frumos, ai o zi bună. Da.
3: Bine, încercăm mai.
0: Cu mare drag așteptăm, mâine va fi deja jocul de cutie neagră, la fel vor fi premii. Dăm reclamele și revenim, runda numărul 2.
4: Dance Radio. Reclamă. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi pentru diminețele perfecte. Accesează vefasystem.md.
5: Durere în gât? Senzație de iritație? Inflamație? Încearcă Olefar Duo. Spray-ul 100% natural Olefar reduce rapid inflamația, ameliorează durerea și elimină disconfortul. Cu Olefar simți ușurare din primele minute. Olefar, ajutorul de încredere pentru întreaga familie.
6: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
7: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
8: De ziua cafelei, cafeaua ta de la Vento îți poate aduce un aparat ILE acasă. Pe 1 octombrie, cumpără o cafea în orice stație Vento și participă la extragerea unuia dintre cele 4 aparate de cafea ILE. Savurează cafeaua preferată și lasă norocul să te surprinde. Oferta este valabilă doar cu cardul Vento.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: ingrediente delicioase și multe dulciuri din producția proprie a patiseriei Grano M. Gust rural, autentic, natural, oferit de mine. Ăsta este sloganul, iar premiul de astăzi sunt acele deserturi delicioase. Le ridică Irina începând din această dimineață și plus 30 de zile pe șoseaua Balcani 7A. Ora e cu plasarea de produs, reclamele.
1: Dance Radio. Record. Reclamă.
2: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
3: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
4: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur. Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată, cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălți, Evimol, openbox.md. Tehnologie pentru toată familia. Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Lights. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078 993 956 062 01 01 20.
5: Uneori nu alegi o mașină. Alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Charbotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Chargotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
6: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
7: Нужно срочно продать автомобиль? Интерауто выкупит ваш автомобиль быстро, по цене до 20% ниже рыночной стоимости, без долгих объявлений, встреч и ожидания покупателя. Interauto.md. Срочный выкуп на понятных условиях.
8: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

partenerului orei. Spre exemplu, acele macarons, plăcinte dulci și neapărat 5 croasane. Toate sunt câte 5 la număr. 30 de zile se ridică primile pe care

0: Să zicem.
1: Surprize, sunt pregătit de fapt.
0: Nu, deci, ca să mă înțelegeți corect, provocările sunt foarte bine venite, după cum știi. Și am zis că, bine, hai că, după cum sunt obișnuit de fapt ca să improvizez foarte des, am zis că o să improvizez, pentru că improvizația de obicei sună mult mai bine decât pregătirile.
2: Dar ca idee, de ceva de improvizație ai deja?
0: Da, sigur.
2: Sau aștepți din partea ascultătorilor care va propuneri?
0: Urmează și pentru mici provocări, dar am și pentru voi.
2: A, pentru așa. Noi, de să ghicim piese.
0: Nu știm, vedem.
1: Nu știm, dar uite că ai început setul cu o piesă din popcornul român.

0: Surf pe strada mea este un remix de la producătorul Reman, o personalitate care o știu foarte mulți, mai ales generațiile astea noi care acum sunt bazați pe genul afro și multe, multe alte chestii. Cred că în ultima perioadă, ultimii ani, 2-3 ani, a avansat destul de mult. Și nu doar produce sau face remixuri la diferite piese românești de pe vremuri, dar are și producții noi. E un băiat fain, își face treaba de minune și îl respect enorm de mult. Nu ne cunoaștem încă personal, dar am avut ocazia să discutăm.
1: Dar urmează
2: la radio, telefonic
0: și mesaje, sigur.
2: Ok, audiție.

Minus. Așteptăm. Oh, ăsta e de pe vremea lui Papu Rovodă, știi? Da.

fost în studioul Radio Record Moldova de câteva ori. Da. Eu l-am prins doar o dată, doar am rămas încântată de acel băiat talentat care e o concurență pentru ăștia, 50 Cent, Chris Brown și restul. E super băiatul ăsta. La sigur va avea un succes mare, plus la toate și o piesă nouă are, uite că am aflat. Frumos, bravo!

0: Mihaiță, cred că nu ai înțeles greșit. Nu, nu e nevoie să te dezbraci. Îmbracă înapoi cămașa. Stai liniștit că nu e provocarea asta. E o altă provocare pentru tine.
1: Asta era prea ușoară.
0: Exact. Să fii gata. O să te încercăm cum ești tu la acest capitol. Dar nu mai zic nimic pentru că...

0: Așa. Ne auzi bine?
1: Se așa aude? Sunt aici, da, sigur.
0: Așa, Mihăiță,
1: da.
0: În ce constă provocarea noastră? Îți zic, ai 15 minute la dispoziție să te pregătești. După blocul de publicitate numărul 2 de la minutul 30,
1: așa,
0: vei intra live la radio, clar că mixezi, distrezi, doar că vei trebui să ne distrezi și pe noi, voi capere. Eu voi face rapid o deplasare până în automobil, dau tare la radio.
1: Așa.
0: Deci rar vede cașcaiul meu prezența lui Victor la ora 10:30, pentru că știe că în timpul săptămânii este la radio, în studio. Merg acolo și vreau să mă distrez. Așa, eu fiind în mașină deja, să aud zunetul, cum îl aud acum ascultătorii radio. Deci jumătate de oră face distracție.
2: Deci foarte bine sună. A fost un așa, cam speriat.
0: Da. Deci bine. Da sau nu?
1: Sau.
2: Sau, da, nu există.
1: Da, sigur.
0: Hai că, bun, în unele momente... Ai, și noi
2: da, o să fim și noi pe aici. Nu, eu nu plec de aici, dar ești pregătit pentru așa o provocare? O să faci față?
1: Trebuie să fac față, nu am cum să nu fac.
0: Deci noi îți dorim baftă. La mixate pricep bine, dar ia să-l auzim și pe IceFox cum e la microfonul record. Dar asta se va întâmpla după blocul de publicitate numărul 2.

0: calitativ. Dacă e necalitativ, dăm reclama și după care revenim la calitate.
1: Reclama. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și mere Red Chief la 17,90 lei kilogramul. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md și ai livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Иногда все идет не по плану. Но есть один секрет. Sebo.md. Разблокируй свой следующий уровень с Sebo. Кредит до 400 тысяч леев до 60 месяцев без залога. Дополнительные доходы учитываются. Sebo.
4: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. flydreams.md. Mai mult decât mișcare. flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683-19080.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
1: Record Dance Radio. Reclama na recorde 0-764-179.
6: Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке. Dance Radio.

0: совпадение. Это был наш случай, понимаешь? Мы его сразу просто бам и ситуацию поставили. Зато сейчас мирненько крутит, вертит, музыку классную нам ставит. Это, да, было, это был отличный ход.
1: Dar nu uităm că în 6 minute Ice Fox rămâne la microfonul record cu pupitru de DJ, va mixa, va discuta, o să vă povestească, nu avem idee ce, dar puteți să dați voi de muncă scriind mesaje în TikTok sau în Telegram, sau și în Telegram.
0: Adin, night.

0: că este o diferență între a distra publicul prin muzică și a distra publicul stând la microfon. Eu, spre exemplu, la câte evenimente nu am fost, cluburi, festivaluri de muzică electronică atât în țară și peste hotare, nu prea am avut ocazia să stau la microfon, pentru că nu prea, nu că nu-mi plăcea, dar
1: nu.
2: Nu lucrau bateriile, așa?
0: Da.
1: Erau descărcate.
0: În mare parte eu mă acces mai mult doar pe partea muzicală, fiindcă nu poți, ca să-ți faci un lucru bine, e necesar să te axezi doar pe o singură lucrare, gen nu poți să fiu și MC și muzicant.
2: Хорошо, мой долг спросить, но не было таких случаев, что ты брал микрофон, подбегали, забирали, говорили: "No, no, отмена, не надо". Нет,
0: n-am
2: нет.
0: Все.
2: Все, это уже хорошо.
1: Ești băiat cu minte, DJ cu minte. Micuță, noi dăm reclamele. Un minut jumătate. Challenge pentru Ice Fox. MC and DJ Ice Fox.
0: Let's go.
3: Record. Dance Radio. Reclamă. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Con Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Con Bank.
4: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
5: De ziua cafelei, cafeaua ta de la Vento îți poate aduce un aparat ILE acasă. Pe 1 octombrie, cumpără o cafea în orice stație Vento și participă la extragerea unuia dintre cele 4 aparate de cafea ILE. Savurează cafeaua preferată și lasă norocul să te surprinde. Oferta este valabilă doar cu cardul Vento.
3: Record Dance Radio. Reclama на рекорде 0,764.

bună dimineața și bună ziua în același moment. Challenge-ul nostru de astăzi fie felul următor. Eu o să bag piese de diferite genuri, pot să fie și mai vechi, dar și mai noi. O să am nevoie ca să îmi scriți câte o amintire din piesele care vor, se vor auzi la radio.

avem și primii susținători. Julienca spune că colorile școlii, prima dragoste, mamă, ce drag. Cu siguranță nu sunt doar colorile școlii, sunt sigur de asta, dar bine, de acolo s-a început tot. Dacă mai avem

de să-și aduc aminte de momentele frumoase, fiindcă începând de la grădiniță, terminând cu școala, liceul și facultatea, cred că am avut o sumedenie de piese foarte bune care ne-au rămas undeva în amintire acolo, și cu siguranță

0: Nu uităm.
1: Dacă deconectăm internetul acum la radio, ce facem? Ascultăm antena.
2: Mergem la plimbare în parc. Iată ce facem.
1: Mesajul de mai devreme va fi actual. Victor și-a făcut programul cu 30 de minute mai scurt.
0: Și mâine.
2: Așa.
0: O informație pentru muzicieni. În mare parte DJ, producătorii de muzică, instrumentiști, soliști și așa mai departe. Mâine este ziua internațională a muzicii.

0: Bine, dacă nu mai aduci aminte piesa cu care te-ai cucerit, zi-mi cel puțin ce stai, piesă îți place
1: și e. Stai, unde știi că n-au o piesă?
0: Păi stai, eu l-am spus, eu doar am precizat.
1: Nu, i-ai dat două variante să aleagă. Ia valente, deci varianta care e mai comodă. Pe mine
0: deci
1: mă...
0: nu te aranjează că i-am dat două variante
1: nu,
0: de ales?
1: Nu, dar nu e dreptate, nu e democrație. Deci cum la mine, așa și la ea să fie.
2: Exact.
0: Ok.
2: Deci avem o piesă, da, te miră acest fapt, avem totuși o piesă.
0: Mam.
2: Da, e Aura Sonic, Open Your Eyes. Nu știu dacă ai auzit despre piesa asta.
0: Știu de această piesă.
2: Da, uite.
1: Le mixez în următoarea intervenție?
2: În momentul când am auzit că și el cunoaște piesa asta despre care spun, am zis, un om rău nu are cum să asculte așa muzică bună, așa că am zis, trebuie să atrag atenția eu la băiatul ăsta.
0: Vreau să precizez un lucru, pentru că noi bărbații ne acomodăm foarte ușor și foarte des femeilor cărora ne place nouă.
2: Aha.
1: Da?
0: Nu ai știut, Victor? Soția ta s-a acomodat după tine, ia zi.
1: Nu știu, iată.

0: Ice Fox.
1: Реклама. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Vara viitoare, copilul tău poate petrece 2 săptămâni la Oxford. Înregistrează-l pe maib.md până pe 31 octombrie și încurajează-l să facă minimum 10 plăți de la 50 de lei cu cardul Maib Junior și poate câștiga o experiență la Headington Summer School. Visează curajos cu Maib și Mastercard.
3: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж. Только на allo.md.
4: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: О рекольта bună începe cu alegerea potrivită. De 15 ani, DMG Company oferă agricultorilor din Moldova un spectru larg de îngrășăminte minerale potrivite pentru toate tipurile de culturi. Ai nevoie de îngrășăminte? Noi le aducem acolo unde ai nevoie. Logistică în toată țara. DMG Company. Contează ce alegi.
6: Punctele tale extra îți aduc reduceri. Activează cuponul de 3000 de puncte din aplicația Kaufland Card Extra și ai 100 de lei reducere la coșul tău de cumpărături de peste 1000 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
7: Promo! Ascultă Wake Up-erii de dimineață de la 9 la 10 și câștigă împreună cu patiseria Granoem pizza fierbinte, croasante cu ciocolată belgeană, plăcinte delicioase și multe dulciuri din producția proprie a patiseriei. Granoem. Gust rural. Autentic, natural, oferit de mine. Șoseaua Balcani 7A.
1: Record. Promo.
8: Record. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 107 9.

puțin să precizez că avem și un mesaj de felicitare. Mesajul de felicitare este pentru Dani Cristea, a cărui astăzi este o zi frumoasă de 40 de ani și îl felicităm din suflet. Să ai o zi de muncă cu mai multe bonusuri.

place piesa, cât îți place starea în care ai fost atunci când ascultai piesa. Și cred că femeile sunt mai sentimentale, așa că această piesă la sigur trezește aminti.

0: aducem aminte de momentele frumoase, fiindcă cu siguranță nu avem timp la momentul actual, mai ales pentru oamenii care dețin nu doar un business, dar și un loc de muncă stabil. Cu siguranță că mai o 70% din gândurile noastre sunt preocupate cu familia și locul de muncă, deși a trebuit din când în când să mai...
1: mai plângem.
0: Să ne mai aducem aminte de nostalgie, de fapt.
2: Mai dăm o lacrimă în
1: văsmăluță. Un echilibru, cumva.

0: Только mai am încă 6 minute pentru provocarea lui Victor și vreau să-i spun un grand merci atât lui cât și lui Julienca și în genere echipa Radio Record, încă suntem o familie deja de 2 sau 3 ani, dacă nu mă greșesc.
1: Tu ai apărut în familie.
0: Bine, adică... eu vă mulțumesc că m-ați primit.

ultimele 3 minutele puteți veni și cu o notă pentru mine, eu, Ice Fox sau Mihai, după dorință, cum vă este comod. Prezentatorul de astăzi, prima mea jumătate de oră din această viață în care am avut și o ocazie să discut cel mai mult, cred că, de când mă aflu în acest oficiu Radio Record.

0: foarte... Mihăiță, bravo! Eu aș deschide niște aplauze, dar nu pot să mă conectez la pupitrul tău de DJ.
1: Dar uite că te-au cumva salutat și te-au apreciat cei care ne ascultă acum sau ne-au ascultat în această oră. Alexandru zice, Ice Fox, как всегда, foc, как всегда, очень... Хорошо. Luminița zice, foarte bună muzica a fost ora asta. Sergiu zice, Ice Fox, the best. Andrei ne lasă un comentariu, Ice Fox, bravo. Te-au apreciat cei care te-au ascultat. Și
2: mulțumesc de suflet.
1: Apropo, uite și răspunde.

0: vorbim asta?
1: No, așa.
0: A, bine, bine. Deja țăream în cap. Păi haideți să spunem frumos Cucurigu, pentru că e ora 11 și un minut. Noi, dragi ascultători, ne vom auzi mâine de la 7 la 11. Ca de obicei în studio Radio Record Moldova, ai voștri preferați Victor, Iulia. Noi până mâine vă strigăm

0: Reclamă.
1: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
2: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
1: Mașina

0: Morning Bank. Acum e rândul tău. Morning Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
0: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
2: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. flydreams.md. Mai mult decât mișcare. flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683-19080.
3: Record Dance Radio.
4: Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
5: Танцевальный бит — это ощущение пати, на которой тебя ждут в любой момент.

Republica Moldova se pregătește pentru o posibilă criză de apă în condițiile în care Nistru a ajuns la cote istorice. Nivelul lacului de acumulare de la Novodnistrovsk a coborât sub pragul critic de 111 metri față de nivelul normal de 121,5 metri. Una dintre cele mai vulnerabile zone este stația de captare de la Vadului Vodă, care asigură alimentarea Chișinăului. Primăria și Apa Canal trebuie să prezinte în 3 zile un plan de implementare a soluțiilor discutate și solicitările de sprijin către guvern. Potrivit expertului Valeriu Cazac, apa acumulată la Dubăsari ar putea asigura necesarul pentru aproximativ 3-4 săptămâni. Dacă precipitațiile vor fi insuficiente și situația nu se va îmbunătăți, ar putea fi activate fântânile arteziene conservate din Chișinău și Bălți. Președinta Maia Sandu a cerut de asemenea pregătirea stațiilor de captare și identificarea surselor alternative. Totodată, autoritățile moldovene discută cu partea ucraineană măsuri pentru reducerea efectelor crizei hidrologice. Mesajele care anunță presupuse amenzi și solicită plata printr-un link pot fi tentative de fraudă. Centrul Național pentru Protecția Consumatorilor avertizează că escrocii se prezintă drept autorități publice pentru a obține date personale, informații bancare sau acces la costurile utilizatorilor. Notificările sunt distribuite în masă și pot ajunge inclusiv la minori ori la persoane care nu dețin automobile. Escrocii încearcă să provoace panică și impun termene foarte scurte pentru achitarea presupuselor amenzi. Consumatorii sunt îndemnați să nu acceseze linkurile suspecte și să nu introducă date personale sau bancare pe pagini necunoscute. Orice notificare trebuie verificată prin surse și platforme oficiale. Autoritățile recomandă ca și copiii și persoanele în vârstă să fie informați despre aceste metode de înșelăciune. Condițiile de exercitare a profesiei de psiholog în Republica Moldova ar putea fi schimbate înaintea primului congres al Breslei. Proiectul a fost trimis guvernului pentru avizare, iar ulterior va fi discutat public în Parlament. Specialiștii cu licență în psihopedagogie și master în psihologie nu vor avea nevoie de o a doua licență. Cei cu licență în alt domeniu și master în psihologie vor avea 5 ani pentru a obține studiile necesare. Psihologii de liberă practică vor achita contribuții sociale și medicale. Cei care lucrează și în instituții de stat nu vor plăti suplimentar dacă aceste contribuții sunt deja achitate. Obligativitatea apartenenței la Colegiul Național al Psihologilor și a atestatului de liber practic ar urma să se aplice din 1 ianuarie 2028. Aproximativ o treime din alimentele produse anual ajung la gunoi, deși mâncarea risipită ar putea hrăni până la 2 miliarde de oameni. Datele sunt prezentate în contextul Zilei Internaționale de Conștientizare privind pierderile și risipa de alimente, marcată pe 29 septembrie. Această zi promovează consumul responsabil și măsurile de reducere a risipei. Mai puține alimente aruncate înseamnă mai multă hrană disponibilă, economii pentru familii și afaceri, dar și folosirea mai eficientă a resurselor naturale. Totodată sunt reduse poluarea și emisiile de gaze cu efect de seră. La prevenirea risipei pot contribui producătorii, comercianții și consumatorii. În gospodării, câteva obiceiuri simple pot face diferența. Planificarea cumpărăturilor, păstrarea corectă a produselor și folosirea alimentelor deja disponibile înainte ca acestea să se altereze. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri 25 septembrie. Astăzi ne spune la revedere această lună cu o dimineață mai răcoroasă, așa că o jachetă și o cafea caldă sunt binevenite. Pe parcursul zilei însă, vremea se încălzește parțial, cerul va fi acoperit de nori, însă precipitații nu avem prognozate. În nord, maximile ajung până la 18 grade la Briceni și 20 de grade la Bălți, în centru sunt prognozate 21 de grade la Călăraș, 22 grade la Anenii Noi, de asemenea 22. În sud ne așteaptă până la plus 23 de grade la Cimișlia, unde cerul este mai noros, însă precipitații de asemenea nu sunt prognozate. În Chișinău, temperatura urcă până la 22 de grade cu cer variabil. Vântul suflă slab până la moderat cu intensificări în partea sudică. Așadar, îmbrăcați-vă puțin mai călduros la plecarea de acasă în fiecare dimineață, dar păstrați loc în program și pentru o plimbare la prânz. Ultima zi de septembrie merită savurată măcar cât durează o pauză de cafea. Acestea au fost informațiile oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.mede. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.mede. Standardul în care poți avea încredere.
2: Mașina dorită

0: partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite. Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
1: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
2: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Реклама.
1: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allot.md.
2: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: La voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mold Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit! Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
2: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
4: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. flydreams.md. Mai mult decât mișcare. flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683-19080.
5: Как же здорово, когда праздник каждый день в Кауфланд. Сырые креветки 168 леев за килограмм. Шашлык из свинины 95 леев 90 за килограмм. Курица-гриль 79 леев 90 за килограмм. И кармез кайзер 148 леев 50 за килограмм. Кауфланд. Дешево и хорошо.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 179.

0: Record News.
1: Publicitatea politică și electorală pe internet ar putea avea reguli mai clare privind finanțarea și raportarea cheltuielilor. Propunerile au fost discutate la consultările publice organizate de Comisia Electorală Centrală asupra modificărilor la codul electoral și legislația conexă. Potrivit președintei CEC, Angelica Caraman, experiența ultimelor scrutinuri a arătat necesitatea unei transparențe mai mari. Noile prevederi ar urma să stabilească ce informații trebuie să conțină reclamele, cine va monitoriza promovarea online și cum vor fi identificate sursele de finanțare și persoanele implicate. Se propune și reglementarea participării părților terțe la promovarea conținutului electoral. O prioritate este reflectarea corespunzătoare a cheltuielilor pentru publicitatea online și a surselor de finanțare în rapoartele financiare ale concurenților electorali. Relațiile dintre Republica Moldova și Turcia se dezvoltă rapid, iar intensificarea contactelor politice ar putea deschide noi oportunități economice. Aprecierea aparține ambasadorului Oleg Serebrian. Diplomatul a evidențiat întâlnirea din aprilie dintre Maia Sandu și Recep Tayyip Erdogan, care a relansat dialogul politic. El a apreciat drept productive și vizita premierului moldovean la Istanbul și discuțiile cu oamenii de afaceri. Totodată, mai mulți miniștri de la Chișinău au vizitat Turcia. Serebrian consideră esențial ca Moldova să rămână în atenția Ankarei, în condițiile în care influența politică, economică și militară a Turciei este în creștere. Potrivit ambasadorului, apropierea geografică și situația din Ucraina determină Ankara să urmărească atent evoluțiile din țara noastră. Referendumul privind unirea voluntară a comunei Botnărești din raionul Aneninoi cu alte trei unități administrativ-teritoriale nu au primit aprobarea Comisiei Electorale Centrale. Cei care spins cererea de stabilire a datei consultării invocând restricțiile prevăzute de lege. Din 1 septembrie 2026 și până la primul tur al alegerilor locale din 2027, legislația interzice adoptarea deciziilor de inițiere a amalgamării voluntare sau de aderare la o unitate administrativ-teritorială deja amalgamată. În aceeași ședință, CEC a aprobat modelul invitație pentru alegătorii chemați la alegerile locale noi și referendumul local din 1 noiembrie. De asemenea, a confirmat trezorii desemnați pentru compania de Partid Socialiștilor și Partidul Democrație Acasă. Alte decizii au vizat ridicarea și atribuirea unor mandate de consilier în consiliile locale și raionale. Norvegia a deschis posibilitatea exportului de armament și echipamente militare către Republica Moldova, care până acum nu era autorizată să primească asemenea produse. Decizia permite și furnizarea serviciilor, instruirea și transferurile de tehnologie. Guvernul de la Oslo invocă situația de securitate regională. Potrivit autorităților norvegiene, Moldova nu se confruntă cu un risc iminent de conflict armat, dar este ținta unor ample acțiuni hibride. Companiile norvegiene vor putea solicita licențe pentru livrări, iar fiecare cerere va fi examinată individual prin mecanisme stricte de control. Echipamentele vor putea fi livrate exclusiv autorităților de stat. Eventualul sprijin militar va fi finanțat din bugetul obișnuit al apărării. Ministerul Apărării de la Chișinău a salutat decizia, apreciind că aceasta va contribui la consolidarea capacităților de apărare și a rezilienței țării. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri 25 septembrie. Astăzi ne spune la revedere această lună cu o dimineață mai răcoroasă, așa că o jachetă și o cafea caldă sunt binevenite. Pe parcursul zilei însă, vremea se încălzește parțial, cerul va fi acoperit de nori, însă precipitații nu avem prognozate. În nord, maximile ajung până la 18 grade la Briceni și 20 de grade la Bălți. În centru sunt prognozate 21 de grade la Călărași, 22 grade la Aneninoi, de asemenea 22. În sud ne așteaptă până la plus 23 de grade la Cimișlia, unde cerul este mai noros, însă precipitații de asemenea nu sunt prognozate. În Chișinău temperatura urcă până la 22 de grade cu cer variabil. Vântul suflă slab până la moderat cu intensificări în partea sudică. Așadar, îmbrăcați-vă puțin mai călduros la plecarea de acasă în fiecare dimineață, dar păstrați loc în program și pentru o plimbare la prânz. Ultima zi de septembrie merită savurată măcar cât durează o pauză de cafea. Acestea au fost informațiile oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
3: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și mere Red Chief la 17,90 lei kilogramul. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md și ai livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
5: O recoltă bună începe cu alegerea potrivită. De 15 ani, DMG Company oferă agricultorilor din Moldova un spectru larg de îngrășăminte minerale potrivite pentru toate tipurile de culturi. Ai nevoie de îngrășăminte? Noi le aducem acolo unde ai nevoie. Logistică în toată țara. DMG Company. Contează ce alegi.
6: Promo! Ascultă Wake Up-erii de dimineață de la 9 la 10 și câștigă împreună cu patiseria Granoem pizza fierbinte, croasante cu ciocolată belgeană, plăcinte delicioase și multe dulciuri din producția proprie a patiseriei. Granoem, gust rural, autentic, natural, oferit de mine. Șoseaua Balcani 7A.
7: Record Promo. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
4: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
5: Uneori nu alegi o mașină. Alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Chargotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Chargotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
6: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
7: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
8: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. Flydreams.md. Mai mult decât mișcare. Flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683-19080.
9: Record Dance Radio.
10: Реклама на рекорде 0-764-107-9.
11: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.

0: Record News.
1: Republica Moldova se pregătește pentru o posibilă criză de apă în condițiile în care Nistru a ajuns la cote istorice. Nivelul lacului de acumulare de la Novodnistrovsk a coborât sub pragul critic de 111 metri față de nivelul normal de 121,5 metri. Una dintre cele mai vulnerabile zone este stația de captare de la Vadul Vodă, care asigură alimentarea Chișinăului. Primăria și Apa Canal trebuie să prezinte în 3 zile un plan de implementare a soluțiilor discutate și solicitările de sprijin către guvern. Potrivit expertului Valeriu Cazac, apa acumulată la Dubăsari ar putea asigura necesarul pentru aproximativ 3-4 săptămâni. Dacă precipitațiile vor fi insuficiente și situația nu se va îmbunătăți, ar putea fi activate fântânile arteziene conservate din Chișinău și Bălți. Președinta Maia Sandu a cerut de asemenea pregătirea stațiilor de captare și identificarea surselor alternative. Totodată, autoritățile moldovene discută cu partea ucraineană măsuri pentru reducerea efectelor crizei hidrologice. Mesajele care anunță presupuse amenzi și solicită plata printr-un link pot fi tentative de fraudă. Centrul Național pentru Protecția Consumatorilor avertizează că escrocii se prezintă drept autorități publice pentru a obține date personale, informații bancare sau acces la costurile utilizatorilor. Notificările sunt distribuite în masă și pot ajunge inclusiv la minori ori la persoane care nu dețin automobile. Escrocii încearcă să provoace panică și impun termene foarte scurte pentru achitarea presupuselor amenzi. Consumatorii sunt îndemnați să nu acceseze linkurile suspecte și să nu introducă date personale sau bancare pe pagini necunoscute. Orice notificare trebuie verificată prin surse și platforme oficiale. Autoritățile recomandă ca și copiii și persoanele în vârstă să fie informați despre aceste metode de înșelăciune. Condițiile de exercitare a profesiei de psiholog în Republica Moldova ar putea fi schimbate înaintea primului congres al Breslei. Proiectul a fost trimis guvernului pentru avizare, iar ulterior va fi discutat public în Parlament. Specialiștii cu licență în psihopedagogie și master în psihologie nu vor avea nevoie de o a doua licență. Cei cu licență în alt domeniu și master în psihologie vor avea 5 ani pentru a obține studiile necesare. Psihologii de liberă practică vor achita contribuții sociale și medicale. Cei care lucrează și în instituții de stat nu vor plăti suplimentar dacă aceste contribuții sunt deja achitate. Obligativitatea apartenenței la Colegiul Național al Psihologilor și a atestatului de liberă practică ar urma să se aplice din 1 ianuarie 2028. Aproximativ o treime din alimentele produse anual ajung la gunoi, deși mâncarea risipită ar putea hrăni până la 2 miliarde de oameni. Datele sunt prezentate în contextul Zilei Internaționale de Conștientizare privind pierderile și risipa de alimente marcată pe 29 septembrie. Această zi promovează consumul responsabil și măsurile de reducere a risipei. Mai puține alimente aruncate înseamnă mai multă hrană disponibilă, economii pentru familii și afaceri, dar și folosirea mai eficientă a resurselor naturale. Totodată sunt reduse poluarea și emisiile de gaze cu efect de seră. La prevenirea risipei pot contribui producătorii, comercianții și consumatorii. În gospodării, câteva obiceiuri simple pot face diferența. Planificarea cumpărăturilor, păstrarea corectă a produselor și folosirea alimentelor deja disponibile înainte ca acestea să se altereze. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri 25 septembrie. Astăzi ne spune la revedere această lună cu o dimineață mai răcoroasă, așa că o jachetă și o cafea caldă sunt binevenite. Pe parcursul zilei însă, vremea se încălzește parțial, cerul va fi acoperit de nori, însă precipitații nu avem prognozate. În nord, maximile ajung până la 18 grade la Briceni și 20 de grade la Bălți, în centru sunt prognozate 21 de grade la Călăraș, 22 grade la Anenii Noi, de asemenea 22. În sud ne așteaptă până la plus 23 de grade la Cimișlia, unde cerul este mai noros, însă precipitații de asemenea nu sunt prognozate. În Chișinău, temperatura urcă până la 22 de grade cu cer variabil. Vântul suflă slab până la moderat cu intensificări în partea sudică. Așadar, îmbrăcați-vă puțin mai călduros la plecarea de acasă în fiecare dimineață, dar păstrați loc în program și pentru o plimbare la prânz. Ultima zi de septembrie merită savurată măcar cât durează o pauză de cafea. Acestea au fost informațiile oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Duminică dimineața. Copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System. Rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi pentru diminețele perfecte. Accesează vefasystem.md.
3: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
4: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: Не жди зарплаты. Покупай без переплаты. В максимум 0% суперрассрочка до 30 месяцев на любимую технику LG. Удобно и супер выгодно. Максимум 30 лет лучше. 30 лет первые.
6: Машина дорита, поте фиата. Акум, фără гаж и фără prima rată. Аплика директ на партенерии Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
7: Record Dance Radio.
8: Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
3: Иногда все идет не по плану. Но есть один секрет. Sebo.md. Разблокируй свой следующий уровень с Sebo. Кредит до 400 тысяч леев до 60 месяцев без залога. Дополнительные доходы учитываются. Sebo.
4: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. flydreams.md. Mai mult decât mișcare. flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683-19080.
5: Bunica știe cât de bune sunt perele Conference, 35 lei 90 kg și ceapă galbenă 6 lei 50 kg. Kaufland, ieftin și bun.
6: Promo. Ascultă Wake Up-eri de dimineață de la 9 la 10 și câștigă împreună cu patiseria Granoem. Pizza fierbinte, croasante cu ciocolată belgiană, plăcinte delicioase și multe dulciuri din producția proprie a patiseriei. Granoem. Gust rural. Autentic, natural, oferit de mine. Șoseaua Balcani, 7A.
7: Record. Promo. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

încearcă să simți fericirea unei păsări. Atunci când este eliberată din colivie, încearcă să trăiești viața unui fluture, știind că ea durează numai o zi. Avem atât de puține șanse să trăim la intensitate.

Publicitatea politică și electorală pe internet ar putea avea reguli mai clare privind finanțarea și raportarea cheltuielilor. Propunerile au fost discutate la consultările publice organizate de Comisia Electorală Centrală asupra modificărilor la codul electoral și legislația conexă. Potrivit președintei CEC, Angelica Caraman, experiența ultimelor scrutinuri a arătat necesitatea unei transparențe mai mari. Noile prevederi ar urma să stabilească ce informații trebuie să conțină reclamele, cine va monitoriza promovarea online și cum vor fi identificate sursele de finanțare și persoanele implicate. Se propune și reglementarea participării părților terțe la promovarea conținutului electoral. O prioritate este reflectarea corespunzătoare a cheltuielilor pentru publicitatea online și a surselor de finanțare în rapoartele financiare ale concurenților electorali. Relațiile dintre Republica Moldova și Turcia se dezvoltă rapid, iar intensificarea contactelor politice ar putea deschide noi oportunități economice. Aprecierea aparține ambasadorului Oleg Serebrian. Diplomatul a evidențiat întâlnirea din aprilie dintre Maia Sandu și Recep Tayyip Erdogan, care a relansat dialogul politic. El a apreciat drept productive și vizita premierului moldovean la Istanbul și discuțiile cu oamenii de afaceri. Totodată, mai mulți miniștri de la Chișinău au vizitat Turcia. Serebrian consideră esențial ca Moldova să rămână în atenția Ankarei, în condițiile în care influența politică, economică și militară a Turciei este în creștere. Potrivit ambasadorului, apropierea geografică și situația din Ucraina determină Ankara să urmărească atent evoluțiile din țara noastră. Referendumul privind unirea voluntară a comunei Botnărești din raionul Aneninoi cu alte 3 unități administrativ-teritoriale nu au primit aprobarea Comisiei Electorale Centrale, ce care respins cererea de stabilire a datei consultării invocând restricțiile prevăzute de lege. Din 1 septembrie 2026 și până la primul tur al alegerilor locale din 2027, legislația interzice adoptarea deciziilor de inițiere a amalgamării voluntare sau de aderare la o unitate administrativ-teritorială deja amalgamată. În aceeași ședință, CEC a aprobat modelul invitație pentru alegători chemați la alegerile locale noi și referendumul local din 1 noiembrie. De asemenea, a confirmat trezorii desemnați pentru compania de Partid Socialiștilor și Partidul Democrație Acasă. Alte decizii au vizat ridicarea și atribuirea unor mandate de consilier în consiliile locale și raionale. Norvegia a deschis posibilitatea exportului de armament și echipamente militare către Republica Moldova, care până acum nu era autorizată să primească asemenea produse. Decizia permite și furnizarea serviciilor, instruirea și transferurile de tehnologie. Guvernul de la Oslo invocă situația de securitate regională. Potrivit autorităților norvegiene, Moldova nu se confruntă cu un risc iminent de conflict armat, dar este ținta unor ample acțiuni hibride. Companiile norvegiene vor putea solicita licențe pentru livrări, fiecare cerere va fi examinată individual prin mecanisme stricte de control. Echipamentele vor putea fi livrate exclusiv autorităților de stat. Eventualul sprijin militar va fi finanțat din bugetul obișnuit al apărării. Ministerul Apărării de la Chișinău a salutat decizia, apreciind că aceasta va contribui la consolidarea capacităților de apărare și a rezilienței țării. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri 25 septembrie. Astăzi ne spune la revedere această lună cu o dimineață mai răcoroasă, așa că o jachetă și o cafea caldă sunt binevenite. Pe parcursul zilei însă, vremea se încălzește parțial, cerul va fi acoperit de nori, însă precipitații nu avem prognozate. În nord, maximile ajung până la 18 grade la Briceni și 20 de grade la Bălți. În centru sunt prognozate 21 de grade la Călăraș, 22 grade la Aneninoi, de asemenea 22. În sud ne așteaptă până la plus 23 de grade la Cimișlia, unde cerul este mai noros, însă precipitații de asemenea nu sunt prognozate. În Chișinău temperatura urcă până la 22 de grade cu cer variabil. Vântul suflă slab până la moderat cu intensificări în partea sudică. Așadar, îmbrăcați-vă puțin mai călduros la plecarea de acasă în fiecare dimineață, dar păstrați loc în program și pentru o plimbare la prânz. Ultima zi de septembrie merită savurată măcar cât durează o pauză de cafea. Acestea au fost informațiile oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж. Только на allo.md.
3: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Иногда все идет не по плану. Но есть один секрет. Sebo.md. Разблокируй свой следующий уровень с Sebo. Кредит до 400 тысяч леев до 60 месяцев без залога. Дополнительные доходы учитываются. Sebo.
5: Record Dance Radio.
0: Реклама на рекорде 0 764 107 9.

Și ce facem noi în aceste două ore, pentru cei care încă nu știu, avem un spațiu liber de comunicare pe canalul nostru de Telegram, dar suntem live chiar acum pe TikTok, așa că puteți să intrați acolo să ne salutați, iar pe Telegram să ne dați poze, iar eu le fac publice, adică le arăt acolo și pe Telegram și puteți spune cu mânuța pe inimă și să strigați în gura mare: mama, m-au arătat la radio. Da, ca să vedeți cum se întâmplă procesul radiofonic, mesaje de felicitare, pur și simplu comunicare, jucăm jocuri, deci e fain, așa că hai

Hayabusa cu noi. Bună, dragă, o zi frumoasă și de la Zinaida. Salut, salut Ivan, asta mai zis. Deci ca la Hayabusa, Ivan, Ana Budescu, Ina Parașiu, Cristina Galamaga, Nicolas pe Oza e cu noi, Fernando, hello Fernando. Da, o să citești unele mesaje în limbi străină, pentru că suntem pe TikTok și acolo sunt bineveniți toți din toate.

iubesc pe Tania Mutelica de la Sergiu. Vă pupăm de la o masă cu o porție de ceva cu lapte. Nu știu ce e asta, Milso. Aia nu știu ce e. S-a

catering acolo. Da, mă bucur că mă recunoașteți. Salutări moldovenilor de la Victor. Kiril ne salută din Kiev, ne ascultă Kiril. Salutări de la Durleș, de la Adrian. Salutare! Așa, Ivan Ivaniță ne salută din Olanda, iarăși cu tatuajul ăsta lui frumos pe mână, că ne dă poze, știi că mi-a plăcut tatuajul.

зажигалка. Хорошего всем дня! Salutări record, salut Nisporin, zice Constantin Gorgos. Ia ziceți-mi vouă, există vreun lucru care să vă ridice momentan dispoziția? Și vă spun și eu care e lucru care îmi ridică într-o secundă dispoziția.

0: Reclamă.
1: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
4: Uneori nu alegi o mașină. Alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Charbotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Charbotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
3: Sleeping Days la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru un somn de calitate. Plapume, saltele, perne, lenjerie de pat și pături. Promoția este valabilă în perioada de la 24 septembrie până la 7 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
6: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
7: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. Flydreams.md. Mai mult decât mișcare. Flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683 19080.
8: Record Dance Radio.
0: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
9: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.

Dragilor, uite, pentru că nu avem un cântec cu exactitate despre la mulți ani, dar putem veni cu un mesaj pentru ascultătorul nostru Danu din Chișinău, care face frumoasa vârstă de 25 de ani. A venit mesajul pe e-mail. Noi mulțumim și pentru asta. Uite, îi dorim tot binele din lume, să fie fericit, înconjurat de oameni frumoși, și să intre și pe chatul nostru pe Telegram, pe TikTok, să asculte Radio Record, pentru că aici suntem o familie mare și cu toții îi spunem

Telegram. Mi amor platonico, te vei des de Malaga, Spain, ei, Malaga. Nu mai ajung eu în Spania, acolo, mersi mult că ne hrănesc bine și acasă. Și apropo, vreau să vă aduc o informație. Noi nu prea citim, nu citim mesajele de pe mail. Mesajele de mail sunt legate strict de ceea ce ține de, ce ține de activitatea de staff, știți, activitatea asta internă, unde nu ne băgăm noi ăștia cu vocea. Aveți Telegramul și aveți TikTok-ul nostru să ne dați mesaje.

Mihail transmite un mare salut echipei Bujor. Vipera n-a venit, e absentă, zice Nicolas. Da, da, da. Salutări pentru băieții de la Barder. Bună, bună, Barder. Salut Roman Zaitsev. Ce n-am mai citit? Freeman este cu noi. Opa, bună ziua. Privet de la GOG. Un pic sunt jurnal și mii de gânduri, amintiri rămase scrise în aceleași rânduri. Aha, Nicolas e cu poeziile la noi. Așa, Lucia Radia Stanță pișit nas, n-am diamon, diamonă. Rișcan e pe fir, Irina Rotarte, salut!

Tu ești Danca, am vrut să te... Dar cine are atâta nasă, zică mie, că aici nu prea citești? Eram concentrată în mesajele de pe Telegram. Roma, salutări și pupici și abnimașche. Care nu se văd, se uită. Azi?

în urmărire generală. Așa că, na, acum răspunde unde ai umblat 24 de minute. Ce mai avem acolo? Soțiunea mea iubită, Andrei, pentru soțiunea iubită, Andrei Teresa.

Torișe, zi minunată să aveți. Încă o dată reamintesc celor noi veniți pe chat, suntem radio și suntem un spațiu unde dăm dovadă de educație și mult respect reciproc, așa că nu o să răspund niciodată la mesajul pune și denumirea piesei. Nu vreau! Nu vreau, nu vreau! Pune! Fă! Du-te! Adă! La modul imperativ se vorbește, nu știu, la mine și acasă se vorbește cu te rog frumos.

Da, da, după știri vine și Moving to the Sun. Știu că vă place tare mult piesa asta, dar nu știu de ce am pus Moving on Stereo. Hai că vine asta, Moving to the Sun. Ah, dar deja este. Ea deja este în playlist.

Agresorii care încalcă din nou cu intenție ordinul de restricție de urgență după ce au fost sancționați contravențional ar putea primi până la 2 ani de închisoare. Un proiect elaborat de Ministerul Justiției prevede alternativ între 100 și 180 de ore de muncă în folosul comunității. Documentul propune și reguli pentru agresorii monitorizați electronic care pleacă peste hotare. Aceștia vor trebui să anunțe organul de probațiune, iar dispozitivul va fi demontat la ieșire din țară și reactivat la revenire. Victima va fi informată imediat despre plecarea sau întoarcerea agresorului, dar și despre pierderea semnalului ori problemele dispozitivului. Cooperarea în energie și educație, precum și atragerea investițiilor norvegiene, au fost discutate de premierul Vasile Tofan cu ambasadoarea Norvegiei. Prim-ministru a salutat deschiderea ambasadei norvegiene la Chișinău, apreciind că prezența diplomatică permanentă va intensifica dialogul și va facilita lansarea unor proiecte comune. În domeniul energetic, discuțiile au vizat continuarea proiectelor pentru reducerea vulnerabilității și sprijinirea cetățenilor în sezonul rece. A fost evidențiat ajutorul oferit prin programul Nansen, inclusiv gospodăriilor vulnerabile. În educație, premierul a apreciat contribuția Norvegiei la modernizarea școlilor model și la îmbunătățirea condițiilor pentru elevi și profesori. Întreprinderile din sectoarele laptelui și cărnii ar urma să fie modernizate pentru a respecta standardele europene. Ministerul Agriculturii pregătește cu sprijinul Uniunii Europene un program național în acest sens în cadrul pregătirilor pentru aderare. Programul urmărește protejarea sănătății consumatorilor și conformarea unităților autorizate care manipulează produse de origine animală la legislația armonizată cu cea europeană până la data preconizării aderării. În perioada 28 septembrie-2 octombrie, doi experți sprijină elaborarea programului. Aceștia prezintă experiența Croației în evaluarea și monitorizarea întreprinderilor și formulează recomandări pentru consolidarea controalelor oficiale. Un regim special de control pentru 59 de substanțe chimice periculoase este propus de Ministerul Mediului. Printre acestea se numără compuși ai arsenului și plumbului, tricloretina și anumiți ftalați. Lista include substanțe care pot provoca cancer, afectare, producerea și sistemul endocrin sau se pot acumula în mediu și în organismele vii. Proiectul nu prevede interzicerea totală. Utilizarea și comercializarea ar urma să fie permise în condiții controlate, de regulă cu autorizație. Întreprinderile vor trebui să analizeze înlocuirea lor cu alternative mai sigure când acest lucru este posibil tehnic și economic. Ministerul precizează că folosirea acestor substanțe în producție nu înseamnă automat că produsul finit este periculos sau va fi interzis. Măsura urmărește alinierea la regulile europene. Dacă va fi aprobată, hotărârea va intra în vigoare la 9 luni de la publicare. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri 25 septembrie. Astăzi ne spune la revedere această lună cu o dimineață mai răcoroasă, așa că o jachetă și o cafea caldă sunt binevenite. Pe parcursul zilei însă, vremea se încălzește parțial, cerul va fi acoperit de nori, însă precipitații nu avem prognozate. În nord, maximile ajung până la 18 grade la Briceni și 20 de grade la Bălți, în centru sunt prognozate 21 de grade la Călăraș, 22 grade la Anenii Noi, de asemenea 22. În sud ne așteaptă până la plus 23 de grade la Cimișlia, unde cerul este mai noros, însă precipitații de asemenea nu sunt prognozate. În Chișinău temperatura urcă până la 22 de grade cu cer variabil. Vântul suflă slab până la moderat cu intensificări în partea sudică. Așadar, îmbrăcați-vă puțin mai călduros la plecarea de acasă în fiecare dimineață, dar păstrați loc în program și pentru o plimbare la prânz. Ultima zi de septembrie merită savurată măcar cât durează o pauză de cafea. Acestea au fost informațiile oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

să trăim împreună, trebuie să trăim într-o casă fără geam, să nu facă, să n-aibă grijă vecinii de gălăgia noastră. Zic că ne ascundem într-un bunker. Într-un bunker și tot ei au zis că mă trimit pe mine la lucru la radio și cât eu voi lucra, ei toți de acasă se vor uita cum lucrează mămica pe TikTok.

Tanyusha! E o zi și cu muzică faină! Salut și pentru Oleg de la Tomuz Vadim! Aici, gata, deja copiii au început să se certe. Și ea

Telegram, Dumitru ne roagă să transmitem salutări vărului Nelu, un salut și un pupic, căci este un fan foarte mare al nostru. Mersi mult vărului Nelu. Și ție, Dumitru. Artur Botnaru, salut lui Gheorghe Gangan de la Paris, spor la muncă. Și Andrei

în sat. Frumoase amintiri, zice și Olea. Odată a spălat bobocii cu șampon Iana. Mai voi ați făcut nebunii din astea să spălați bobocii cu săpun? Eu mi-amintesc că am fost odată la niște rude de-a părinților în sat și aveam un costum, o fustiță așa, cu bluziță tricotate. Și am dat să sar și eu gardul după Vasilică, să-l odinească Dumnezeu că nu mai este printre noi, că el era mai mic ca mine. Și el a sărit gardul, eu când am dat să sar și eu gardul, fată de oraș, m-am aninat cu fusta de gard, el s-a despletit, că eu am ajuns așa cu capul în jos, ca o marionetă, știi, ca o păpușă din aia de ziceai că e piață, și am stat așa vreo 20 de minute până a venit fratele mai mare al lui Vasilică și m-a scos de acolo. Aveam vreo, cât, 7 ani cam aveam, dar mi-amintesc și acum că mi-a rupt fusta și nu mă temeam că m-am lovit, nu m-am temut că am stat agățată de gard, dar ce o să-mi zică mama că am stricat fusta pe care mi-a adus-o în anii cei, în anii 90, din Polonia, pentru mine asta era, nu știu, din domeniul poveștilor.

0: Reclamă. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Джили Кул Рей. Легендарная надежность Джили. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. $16,880. Джили.МД. Uneori totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.MD. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și mere Red Chief la 17,90 lei kilogramul. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md și ai livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
2: O recoltă bună începe cu alegerea potrivită. De 15 ani, DMG Company oferă agricultorilor din Moldova un spectru larg de îngrășăminte minerale potrivite pentru toate tipurile de culturi. Ai nevoie de îngrășăminte? Noi le aducem acolo unde ai nevoie. Logistică în toată țara. DMG Company. Contează ce alegi.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Record Dance Radio.
5: Реклама на рекорде 0 764 4 179.

deci din povestiri de pe care le citesc pe TikTok și vă îndemn pe fiecare să intrați acolo, mai ați fost niște copii tare cu minți, cu picioarele îndreptate la puișor să meargă drept ca oaspeți, ca oamenii, cu spălatul bobocilor cu șampon, cu pisicile, cu uitat de frați pe câmpuri. Deci ați fost bravi. Aveți de ce să vă amintiți? M-a întrebat cineva dacă am fost vreodată pe deal cu... cu vacile, se ducea. Era visul meu să mă duc cu rândul. Atât de tare, spuneam că ar fi ziua visurilor mele să merg o zi întreagă pe câmp, dar n-am avut la cine să merg, că nu prea am rude la țară, așa că nu mi s-a îndeplinit visul copilăriei să merg cu rândul cu vaca. Voi ați avut așa bizare vise când erați mici? Să mergi cu un copil de la oraș care avea de toate, visa să meargă cu rândul cu vaca.

0: vacă. Știți cât costă o vacă? E 1000 de euro o vacă. Să nu credeți că e ieftin.
1: And then just touch me till I can get my satisfaction.
2: Push me and then just hurt me till I can get my...
0: Mai avem o Cristina Galamanga care tot visa să meargă cu vaca sau cu caprele. Eu vreau anume când se duce rândul mare, știi, care îți dă o pungă cu mâncare. Eu așa, știi, îmi imaginam că funcționa, că îți dădea mâncare. Și nici nu erau pungi, așa îmi imaginam eu că le lega cu într-o broboadă și dădea așa pe un băț și te duceai cu vaca, cu vacile, că erau multe vaci, era responsabilitate că erau vacile tuturor întregului stat. Și trebuia să mergi dimineața când răsoare soarele și să te întorci noaptea acasă. Și copiii cumva se descurcau singuri cu atâtea vaci. Mie mi-era tare curios cum ar fi. Hai să facem, să organizăm o plecare, o excursie din asta, dar cu condiția că lăsăm toți telefoanele acasă. Luăm doar un telefon, îl conectăm la box să ascultăm Radio Record.

Înțeles, ea visa să nu se ducă cu vacile. Uite, avem ascultători care au zis că e super fania să văd cine din voi a mai fost vreodată. Ia ce discuție serioasă avem noi pe final de,

0: Storm Recode Remake.
1: Scrie un ascultător: Cristina, dacă îmi spuneai despre visul tău să mergi cu rânduri cu vacile când eram copil, îți spuneam că nu ești sănătoasă, dar acum te înțeleg. Stai că noi aici am votat pe TikTok și suntem tare, tare mulți.

Ne salutăm, zice că noi n-avem atâția vaci cât doritor de ale Paște avem. La Grini zice că la noi se zice cu cireada de vaci. La noi era cu rândul și vă explic că mi-a zis și mie cineva de ce înseamnă cu rândul. Cireada de vaci, e clar că e cireadă. Doar că oamenii dădeau în sat vacile la păscut și pe fiecare îl ajungea rândul. Adică, nu știu, hai să presupunem că sunt 100 de oameni în sat, 100 de case, care au 100 de vaci. Păi mai întâi vine casa numărul 1 care ia toate vacile și se duce cu rândul. Adică când îl ajunge rândul, atunci merge să pască vacile întregului sat. De asta la noi se spune cu rândul, adică că mergi cu vacile străine, cu toate vacile satului. Corect am explicat, dar Elena zice că da și Nadia zice că da.

Otocesc emoțiile fiecăruia dintre voi. Mie tare curios, de exemplu, pe mine mă miră foarte mult că perioada e tinerii zilei de astăzi. Mie mi-au spus copiii că visul lor este vara, să mergem undeva, dar nu neapărat vara, chiar și toamna, undeva la țară, pe două zile. Ele nu vor la mare, ele vor într-un sat, unde este casă la sol, cu o gradă, cu animăluțe, să stăm măcar două zile la țară. Uite visul copiilor mei. Vă imaginați de la tehnologia a obosit și copiii?

Hai că m-au corectat. Deci îmi spune așa Moldova Airbag, îmi zice: e corect ce zic, dar dacă omul avea 3 vaci, mergea de 3 ori. E corect?

pentru mine fiecare zi alături de voi e o sărbătoare. E ca o zi de weekend și cui mai pasă ce dată nimerește. Deci să-mi amintiți că, cum, joi e data de 8? Dacă e 1 plus 7, da, joi e ziua Tatianei. Ia să-mi amintiți și aolici că e pe 12. Așa că să-mi amintiți, da, mulți ani și mulți bani lui Dorin Zaporojan de la Truck Driver. Bună de la Marbella, salutări! Salutări Popovici, salutări și de la Argonaut. Deci, da, să-mi amintiți când sunt zilele voastre de naștere ca să vă...

Dar ia să-mi explice cineva, dar de ce blochează accesul să primești cadouri pe TikTok? Că nu mă pricep. Mi-a mai apărut odată că s-a blocat pe 10 minute, dar astăzi văd că Andrei Șterghetu mi-a spus de la începutul emisiunii că e blocat darurile. Habar n-am cum funcționează. L-au blocat wake-up-uri. Așa. Râdem, glumim, dar vă reamintesc că în fiecare zi de luni până vineri, exact cum vin eu aici la job, vin și wake-up-uri, super colegii mei de la 7 la 11, care vă dau tonul zilei, fac concursuri cu voi, vă dau la socoteală, acolo e treabă serioasă, acolo e și Victor care ține piept mesajelor.

Andrieș, Serghei a zis să ne vadă pe toți sănătoși, iar el cu poftele, numai cu lauda, Andrieș, Serghei, ăsta ați văzut voi? Olguța Gârbu zice, mersul pe jos e sănătos. O salutăm pe Olguța Gârbu, care e în Canada și ne ascultă de fiecare dată. O salutăm și pe ea și pe Ștefănel, că știu că se supără dacă nu salutăm și pe el. Da, Nata zice că la Orhei sunt căsuțe cu lijancă și unde se face focul. Da, Nata, știu despre acele căsuțe. Am fost și eu de nenumărate ori. Dar nu e că noi, pentru cei care abia s-au conectat, vorbeam despre faptul că plăcerea asta de a ieși undeva la țară, dar nu mă refeream la o căsuță cu vile din astea cumpărate. Unde se trăiește, unde sunt găinușe, unde este, nu știu, în grădină o bucată de pătrunjel, știi, unde se simte viața, nu din astea arendate și făcute mega fancy ca să-ți fie comod. Că știu eu, și cu lijancă și cu de tot, dar nu e chestia aia.

Să știi că Brumii nu te uită. Mai avem datele de dus pe la bunici pe la țară. Cristina Prielis, spasiba. Așa, Andrieș, Serghei, iară de grabă zice că vine acasă. Să-l credem pe cuvânt sau nu, vă decideți voi. Bunica are 80 de ani și mereu mă așteaptă cu nerăbdare, zice Anușca Budescu. Să știi că ești un om foarte și foarte bogat dacă mai ai încă și bunicii în viață. Băi, e vest

proscot în loc de pavaj. Așa e mai bine. Na, noroc lui Alexei din Franța. Așa a vrut să scrie ascultătorul nostru, dar a scris lui Luleoha de la Franța. Dar noi citim și îmi permiteți să refac mesajele voastre ca să iasă scrise corect. Ce? Păi, e bună tema de discuție astăzi. Mâine venim cu ghicitorile. Salutări lui Vitali de la etajul 4.

0: Reclamă.
1: Maib Liber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul Maib Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. Maib Liber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. Maib.
2: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
3: Жанты сгорята? Ловите? Шо пердут аспектул? Ну те греби са ле скимп. La Look Auto. Le oferим о новую viață при реставраре профессионала ку утилаж перформант плюс детейлинг. Анвелопе нои в сток и жанты на команда де орче тип. Вино пе Ion Neculce 16. Буюкани. Look Auto. Трансформаре începe de la Ruți.
4: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce e mai bun acasă.
5: Cât costă o mașină din Coreea până ajunge Moldova? Nu mai trebuie să întreb. Intră pe autolider.md și calculează singur, online, în doar câteva clicuri. Vezi automobilele disponibile pe site-ul autocoreea.md. 068 55 75 75.
6: Меж дизерплаты покупай без переплаты. В максимум 0% супер рассрочка до 30 месяцев на любимую технику LG. Удобно и супер выгодно. Максимум 30 лет лучше. 30 лет первые.
7: Ruban Market. Uneori știi exact ce cauți, alteori știi doar că ai nevoie de ceva mai bun. Nu pierde timpul căutând peste tot. Intră pe rubanmarket.com. Caută, descoperă, alege, comandă. Iar noi îl aducem mai aproape de tine, oriunde ai fi în Moldova. Când ai nevoie de ceva, ține minte. Un singur nume. Ruban Market. Simplu, aproape, al tău.
8: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. flydreams.md. Mai mult decât mișcare. flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683-19080.
9: De ziua cafelei, cafeaua ta de la Vento îți poate aduce un aparat ILE acasă. Pe 1 octombrie, cumpără o cafea în orice stație Vento și participă la extragerea unuia dintre cele 4 aparate de cafea ILE. Savurează cafeaua preferată și lasă norocul să te surprinde. Oferta este valabilă doar cu cardul Vento.
10: Promo. Ascultă Wake Up-erii de dimineață de la 9 la 10 și câștigă împreună cu patiseria Granoem. Pizza fierbinte, croasante cu ciocolată belgeană, plăcinte delicioase și multe dulciuri din producția proprie a patiseriei. Granoem. Gust rural. Autentic, natural, oferit de mine. Șoseaua Balcani, 7A.
11: Record. Promo.
12: Record Dance Radio.
13: Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

Chișinău, 101.5 la Bălți. Ia să vedem ce scrie aici pe TikTok. Andrei ne dă o poză cu un tractor, excavator, cu un aparat de lucrat pe nu știu unde, la construcții. Nu mă pricep, tot la mine totul e tractor. La țară e frumos, zice și Olguța. La Negureni, la tante Anastasia, merge Olguța. Catherin ne dă o poză cu bicicleta undeva tot pe câmp. Mersi, Catherin, că ne dai de fiecare dată poze. Ivan ne dă poze cu pescărușii. El paște în loc de boboci pescăruși acolo. Manchester pentru Ovidiu, rusul de la echipa Acorn, iar pentru Cristinuța, o zi cât mai frumoasă de la Andrei, vine mesajul. Mersi tare mult! Dragilor, chiar acum începem și horoscopul.

de record. Nu există așa ceva. Și începem cu zodia Berbec. În seara asta ai chef să provoci o privire, o glumă sau o replică ușor obraznică. Poate schimba complet atmosfera cu cineva. Atracția crește când nu încerci să demonstrezi nimic. Taur, cineva te poate face să te simți dorit printr-un gest foarte simplu. Nu neapărat flori, declarații, poate fi felul în care te ascultă. Romantismul tău în această seară stă în detalii. Gemeni, ia viperuța, ești gata. O conversație apare în banală, poate ajunge într-o zonă surprinzător de personală și atunci apare întrebarea. Stai, omul ăsta chiar mă place? S-ar putea să nu fie singurul care se întreabă sau singura. Rac, ai nevoie de apropiere, dar nu de cuvinte mari. În seara asta vei observa cine îți oferă liniște și cine îți consumă energia. Inima ta caută siguranță, nu spectacol. Leu, cineva te privește mai mult decât crezi, iar dacă ieși în lume, ai șanse să atragi atenția fără să faci absolut nimic special. În seara asta

poveste pe care o vei povesti cândva. Capricornii m-au rugat să citesc cu voce din asta mai joasă. Hai, Capricorn, cineva ar putea încerca să treacă de zidul tău peste, da, să treacă de zidul tău, de sunt bine, mă descurc singur, nu te grăbi să-l ridici din nou. Uneori vulnerabilitatea este exact lucrul care creează apropierea. Așa a fost bine? Vărsător, în seara asta te atrage inteligența înaintea frumuseții. O conversație bună poate fi mult mai excitantă decât un compliment. Ai grijă, chimia mentală poate deveni foarte repede chimie romantică. Peștii, intuiția ta sentimentală este foarte activă. Dacă simți că între tine și cineva există ceva nespus, merită să fii atent la comportament, nu doar la cuvinte. Unele povești de dragoste încep exact înainte ca cineva să aibă curajul să spună

este cu romantica, cu balanța. O alegere sentimentală mică îți poate spune foarte multe. În seara asta, indecizia poate fi mai seducătoare decât răspunsul, scrie acolo. Din Canada ne ascultă Zoft F&M, Berlin.

16 dintre cele 36 de spitale din Moldova nu au niciun medic cardiolog, potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Numărul instituțiilor fără acest specialist este cu 8 mai mare decât în 2024. Lipsa cardiologilor îi obligă pe unii pacienți să parcurgă 10 sau sute de kilometri pentru consultații. Distribuția specialiștilor este neuniformă. În Chișinău activează 42 de cardiologi, în timp ce în sudul țării sunt doar 4, iar în Găgăuzia 2. Ministerul Sănătății anunță că până la sfârșitul anului va stabili o strategie pentru distribuirea serviciilor medicale și a specialiștilor în funcție de necesitățile regiunilor. Mai multă literatură contemporană și opere apropiate de interesele elevilor sunt propuse pentru noul curs.

curriculum la limba și literatura română. Programa se află în consultare publică și urmează să fie implementată din 1 septembrie 2027. Profesorii și scriitorii pledează pentru diversificarea lecturilor prin includerea autorilor clasici și a vocilor contemporane. Ministerul Educației confirmă că proiectul cuprinde și opere publicate după anul 2000, însă lista finală rămâne în discuție. Documentul pune accent pe identitatea națională în toate clasele de liceu, competențele digitale, educația pentru media și proiectele care leagă diferite discipline. Consultările sunt deschise până la sfârșitul lunii septembrie. Republica Moldova ar putea renunța la încă un acord încheiat în cadrul Comunității Statelor Independente. Guvernul propune denunțarea documentului privind cooperarea în combaterea criminalității în transport semnat la Astana în septembrie 2004. După aprobarea deciziei, Ministerul Afacerilor Externe va notifica Comitetul Executiv al CSI. Inițiativa continuă procesul de reducere a participării Moldovei la acordurile organizației. Potrivit datelor din martie, peste 70 dintre cele 283 de acorduri fuseseră denunțate, iar aproximativ 60 erau în examinare. Printre documentele denunțate s-au aflat în procedură în acest an, se numără acordul de creare a CSI și statutul organizației. Ministrul de Externe Mihai Popșoi declara anterior că Moldova va ieși oficial din CSI la 8 aprilie 2027, după expirarea termenului de 12 luni de la notificare. Energocom își va schimba sediul după criticile privind chirie de peste 500.000 de lei lunar, sumă relatată de presă. Ministrul Energiei Dorin Junghietu anunță că a fost decisă rezilierea contractului și mutarea companiei. Potrivit ministrului, chiria reprezintă mai puțin de un ban în prețul unui metru cub de gaz, însă impactul redus nu înlătură obligația de transparență. Peste 70% din tariful final reprezintă costul gazelor cumpărate pe piața internațională. Junghietu susține că achizițiile au respectat strategia aprobată și procedurile competitive și se declară deschis unui audit. El respinge și acuzațiile privind folosirea creditului BERD pentru cumpărarea valorilor mobiliare de stat. Potrivit ministrului, creditul a fost utilizat exclusiv pentru energie, iar titlurile de stat au fost procurate anterior din fondurile proprii ale companiei. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri 25 septembrie. Astăzi ne spune la revedere această lună cu o dimineață mai răcoroasă, așa că o jachetă și o cafea caldă sunt binevenite. Pe parcursul zilei însă, vremea se încălzește parțial, cerul va fi acoperit de nori, însă precipitații nu avem prognozate. În nord, maximile ajung până la 18 grade la Briceni și 20 de grade la Bălți, în centru sunt prognozate 21 de grade la Călărași, 22 grade la Aneni Noi, de asemenea 22. În sud ne așteaptă până la plus 23 de grade la Cimișlia, unde cerul este mai noros, însă precipitații de asemenea nu sunt prognozate. În Chișinău, temperatura urcă până la 22 de grade cu cer variabil. Vântul suflă slab până la moderat cu intensificări în partea sudică. Așadar, îmbrăcați-vă puțin mai călduros la plecarea de acasă în fiecare dimineață, dar păstrați loc în program și pentru o plimbare la prânz. Ultima zi de septembrie merită savurată măcar cât durează o pauză de cafea. Acestea au fost informațiile oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

mersi tare mult. Și salutări pentru Igor Cegodar de la Argonaut. Deci ce găsim în mare și de unde ne ascultați? Asta e important. Nicola zice altfel, nu e răspunsul corect.

Cristina ne dă poză. Ce fac ei cât ascultă? Pentru ca pe Viperuță să o lase fica să asculte Era de Record și să comenteze pe TikTok. În schimb, Cristina a devenit foaie de desen a fiicei sale. Ia uite ce fică frumoasă are, o salutăm. Îi desenează pe picior.

0: Reclamă. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Vara viitoare, copilul tău poate petrece 2 săptămâni la Oxford. Înregistrează-l pe maib.md până pe 31 octombrie și încurajează-l să facă minimum 10 plăți de la 50 de lei cu cardul Maib Junior și poate câștiga o experiență la Haddington Summer School. Visează curajos cu Maib și Mastercard.
2: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
3: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
4: Geely Cool Ray. Легендарная надежность Geely. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. $16,880. Geely.md.
5: Nu voi trece la MOL Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
6: Fă și tu schimbarea! Păstrează-ți numărul, portează-te la MOL Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max. Internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
5: Viva MOL Telecom!
6: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
7: Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar poftea nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab.
8: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
9: Un bărbat adevărat știe ce vrea. Își respectă cuvântul și are grijă de imaginea lui. La Barbershop Arsenal, fiecare tunsoară și fiecare barbă sunt lucrate cu atenție la detalii. Stil masculin, atmosferă potrivită și oameni care își cunosc meseria. Barbershop Arsenal, locul bărbaților cu caracter. Chișinău, Pușkin 12.
10: Иногда все идет не по плану. Но есть один секрет. Sebo.md. Разблокируй свой следующий уровень с Sebo. Кредит до 400 тысяч леев до 60 месяцев без залога. Дополнительные доходы учитываются. Sebo.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
12: Record Dance Radio.
0: Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

două ore de radio ca să fie liniște. Cristina și-a dat piciorul în mâna fiicei și uite ce desen frumos a făcut. E un soare, sunt și fulgi aici. Ah, e ceva cu... Eu nu știu ce e aia, picioare. Habar n-am să ziceți voi ce e asta. Așa, deja lumea și a rămas bun. Știu că suntem pe final de emisiune. Mersi Sergiu, mersi tuturor care au fost cu mine astăzi în live. Vă pup pe sufletelele. A fost o zi faină de suflet. Am fost și tare mulți. Vă dau întâlnire mâine, exact cum o fac colegii mei de la 7 la 11. Nu uitați că suntem ca de obicei pe 107.9 FM la Chișinău. Deci, faptul că încheiem transmisiunea live nu înseamnă că Radio Record se oprește aici. Suntem 24 de ore din 24 cu cea mai tare muzică, exact cum și avem și cele mai tare emisiuni, Wake Up Rick de dimineață, eu după masă, de luni până vineri. Așa că mâine e joi, vă pup dragilor, vă las în septembrie și vreau să vă regăsesc în octombrie. Până mâine!

0: Reclamă.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Acasă este locul în care fiecare detaliu trebuie să te reprezinte. De la lumina care intră dimineața în living până la atmosfera liniștită din dormitor. Textilele potrivite fac diferența. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate pe măsură cu servicii complete. Detalii pe primieva.md. Primieva Textil, pentru o casă în care fiecare detaliu se potrivește.
3: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
4: Mașina ta poate mai mult. Descoperi adevăratul potențial cu SSD Chip Tuning Company. Creșterea la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SSD Chip Tuning, strada 2, 189/2, Chișinău, 060 70 50 50.
5: Не хватает на новый Xiaomi?
6: Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на Allo.
7: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că MOL Telecom se potrivește oricui.
8: Fă și tu schimbarea. Portează-te la MOL Telecom. Îți păstrezi numărul și primești mai mult. Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
7: Viva MOL Telecom.
8: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
9: Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreț? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505.
3: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
9: Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Lights. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078 993 956 062 01 01 20.
2: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
3: Vrei să cumperi o mașină în rate, fără costuri suplimentare inutile? Interauto colaborează direct cu băncile partenere. Obține un credit fără adaosuri suplimentare la prețul mașinii și fără taxe ascunse. Interauto.md. Automobilul visurilor tale este aici.
10: De ziua cafelei, cafeaua ta de la Vento îți poate aduce un aparat ILE acasă. Pe 1 octombrie, cumpără o cafea în orice stație Vento și participă la extragerea unuia dintre cele 4 aparate de cafea ILE. Savurează cafeaua preferată și lasă norocul să te surprinde. Oferta este valabilă doar cu cardul Vento.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
11: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.

agresorii care încalcă din nou cu intenție ordinul de restricție de urgență după ce au fost sancționați contravențional ar putea primi până la 2 ani de închisoare. Un proiect elaborat de Ministerul Justiției prevede alternativ între 100 și 180 de ore de muncă în folosul comunității. Documentul propune și reguli pentru agresorii monitorizați electronic care pleacă peste hotare. Aceștia vor trebui să anunțe organul de probațiune, iar dispozitivul va fi demontat la ieșire din țară și reactivat la revenire. Victima va fi informată imediat despre plecarea sau întoarcerea agresorului, dar și despre pierderea semnalului ori problemele dispozitivului. Cooperarea în energie și educație, precum și atragerea investițiilor norvegiene, au fost discutate de premierul Vasile Tofan cu ambasadoarea Norvegiei. Prim-ministru a salutat deschiderea ambasadei norvegiene la Chișinău, apreciind că prezența diplomatică permanentă va intensifica dialogul

0: și va facilita lansarea unor proiecte comune. În domeniul energetic, discuțiile au vizat continuarea proiectelor pentru reducerea vulnerabilității și sprijinirea cetățenilor în sezonul rece. A fost evidențiat ajutorul oferit prin programul Nansen, inclusiv gospodăriilor vulnerabile. În educație, premierul a apreciat contribuția Norvegiei la modernizarea școlilor model și la îmbunătățirea condițiilor pentru elevi și profesori. Întreprinderile din sectoarele laptelui și cărnii ar urma să fie modernizate pentru a respecta standardele europene. Ministerul Agriculturii pregătește cu sprijinul Uniunii Europene un program național în acest sens în cadrul pregătirilor pentru aderare. Programul urmărește protejarea sănătății consumatorilor și conformarea unităților autorizate care manipulează produse de origine animală la legislația armonizată cu cea europeană până la data preconizării aderării. În perioada 28 septembrie-2 octombrie, doi experți sprijină elaborarea programului. Aceștia prezintă experiența Croației în evaluarea și monitorizarea întreprinderilor și formulează recomandări pentru consolidarea controalelor oficiale. Un regim special de control pentru 59 de substanțe chimice periculoase este propus de Ministerul Mediului. Printre acestea se numără compuși ai arsenului și plumbului, tricloretina și anumiți ftalați. Lista include substanțe care pot provoca cancer, afectare, producerea și sistemul endocrin sau se pot acumula în mediu și în organismele vii. Proiectul nu prevede interzicerea totală. Utilizarea și comercializarea ar urma să fie permise în condiții controlate, de regulă cu autorizație. Întreprinderile vor trebui să analizeze înlocuirea lor cu alternative mai sigure când acest lucru este posibil tehnic și economic. Ministerul precizează că folosirea acestor substanțe în producție nu înseamnă automat că produsul finit este periculos sau va fi interzis. Măsura urmărește alinierea la regulile europene. Dacă va fi aprobată, hotărârea va intra în vigoare la 9 luni de la publicare. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri 25 septembrie. Astăzi ne spune la revedere această lună cu o dimineață mai răcoroasă, așa că o jachetă și o cafea caldă sunt binevenite. Pe parcursul zilei însă, vremea se încălzește parțial, cerul va fi acoperit de nori, însă precipitații nu avem prognozate. În nord, maximile ajung până la 18 grade la Briceni și 20 de grade la Bălți, în centru sunt prognozate 21 de grade la Călăraș, 22 grade la Anenii Noi, de asemenea 22. În sud ne așteaptă până la plus 23 de grade la Cimișlia, unde cerul este mai noros, însă precipitații de asemenea nu sunt prognozate. În Chișinău, temperatura urcă până la 22 de grade cu cer variabil. Vântul suflă slab până la moderat cu intensificări în partea sudică. Așadar, îmbrăcați-vă puțin mai călduros la plecarea de acasă în fiecare dimineață, dar păstrați loc în program și pentru o plimbare la prânz. Ultima zi de septembrie merită savurată măcar cât durează o pauză de cafea. Acestea au fost informațiile oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
4: Бабушка знает, какие вкусные груши Конференс. 35 леев 90 за килограмм. Желтый лук 6 леев 50 за килограмм. Кауфланд. Дешево и хорошо.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto!
4: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere! Alege Max Auto, strada Auzii numărul 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
5: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
6: Боль в горле, першение, воспаление? Попробуйте Олефар Дуо. 100% натуральный спрей Олефар моментально снимает воспаление, уменьшает боль и устраняет дискомфорт. С Олефар вы почувствуете облегчение уже с первых минут. Олефар – надежный помощник для всей семьи.
7: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
8: Nu voi trece la MOL Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
9: Fă și tu schimbarea! Păstrează-ți numărul, portează-te la MOL Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max, internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
8: Viva MOL Telecom!
9: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
10: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur. Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată, cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălți, Evimol, openbox.md. Tehnologie pentru toată familia.
1: Uneori nu alegi o mașină. Alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Șarbotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Șarbotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
11: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
12: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te, stoc limitat.
13: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
5: S-a defectat aparatul de cafea.
6: Nu găsesc contractul. Iar pierd timpul pe drumuri.
7: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
8: Am nevoie de marfă.
9: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
10: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж. Только на allo.m.
11: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petricani 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
12: Ruban Market. Uneori știi exact ce cauți, alteori știi doar că ai nevoie de ceva mai bun. Nu pierde timpul căutând peste tot. Intră pe rubanmarket.com. Caută, descoperă, alege, comandă. Iar noi îl aducem mai aproape de tine, oriunde ai fi în Moldova. Când ai nevoie de ceva, ține minte un singur nume. Ruban Market. Simplu, aproape, al tău.
13: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
14: De ziua cafelei, cafeaua ta de la Vento îți poate aduce un aparat ILE acasă. Pe 1 octombrie, cumpără o cafea în orice stație Vento și participă la extragerea unuia dintre cele 4 aparate de cafea ILE. Savurează cafeaua preferată și lasă norocul să te surprinde. Oferta este valabilă doar cu cardul Vento.
15: Promo! Ascultă Wake Up-erii de dimineață, de la 9 la 10 și câștigă împreună cu patiseria Granoem. Pizza fierbinte, croasante cu ciocolată belgeană, plăcinte delicioase și multe dulciuri din producția proprie a patiseriei. Granoem, gust rural, autentic, natural, oferit de mine. Șoseaua Balcani, 7A.
16: Record. Promo.
17: Record Dance Radio.
18: Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Record News.
1: 16 dintre cele 36 de spitale din Moldova nu au niciun medic cardiolog, potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Numărul instituțiilor fără acest specialist este cu 8 mai mare decât în 2024. Lipsa cardiologilor îi obligă pe unii pacienți să parcurgă 10 sau sute de kilometri pentru consultații. Distribuția specialiștilor este neuniformă. În Chișinău activează 42 de cardiologi, în timp ce în sudul țării sunt doar 4, iar în Găgăuzia 2. Ministerul Sănătății anunță că până la sfârșitul anului va stabili o strategie pentru distribuirea serviciilor medicale și a specialiștilor în funcție de necesitățile regiunilor. Mai multă literatură contemporană și opere apropiate de interesele elevilor sunt propuse pentru noul curriculum la limba și literatura română. Programa se află în consultare publică și urmează să fie implementată din 1 septembrie 2027. Profesorii și scriitorii pledează pentru diversificarea lecturilor prin includerea autorilor clasici și a vocilor contemporane. Ministerul Educației confirmă că proiectul cuprinde și opere publicate după anul 2000, însă lista finală rămâne în discuție. Documentul pune accent pe identitatea națională în toate clasele de liceu, competențele digitale, educație pentru media și proiectele care leagă diferite discipline. Consultările sunt deschise până la sfârșitul lunii septembrie.

Republica Moldova ar putea renunța la încă un acord încheiat în cadrul Comunității Statelor Independente. Guvernul propune denunțarea documentului privind cooperarea în combaterea criminalității în transport semnat la Astana în septembrie 2004. După aprobarea deciziei, Ministerul Afacerilor Externe va notifica Comitetul Executiv al CSI. Inițiativa continuă procesul de reducere a participării Moldovei la acordurile organizației. Potrivit datelor din martie, peste 70 dintre cele 283 de acorduri fuseseră denunțate, iar aproximativ 60 erau în examinare. Printre documentele denunțate s-au aflat în procedură în acest an, se numără acordul de creare a CSI și statutul organizației. Ministrul de Externe Mihai Popșoi declara anterior că Moldova va ieși oficial din CSI la 8 aprilie 2027, după expirarea termenului de 12 luni de la notificare. Energocom își va schimba sediul după criticile privind chirie de peste 500 de mii de lei lunar, sumă relatată de presă. Ministrul Energiei Dorin Junghetu anunță că a fost decisă rezilierea contractului și mutarea companiei. Potrivit ministrului, chiria reprezintă mai puțin de un ban în prețul unui metru cub de gaz, însă impactul redus nu înlătură obligația de transparență. Peste 70% din tariful final reprezintă costul gazelor cumpărate pe piața internațională. Junghetu susține că achizițiile au respectat strategia aprobată și procedurile competitive și se declară deschis unui audit. El respinge și acuzațiile privind folosirea creditului BERD pentru cumpărarea valorilor mobiliare de stat. Potrivit ministrului, creditul a fost utilizat exclusiv pentru energie, iar titlurile de stat au fost procurate anterior din fondurile proprii ale companiei. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri 25 septembrie. Astăzi ne spune la revedere această lună cu o dimineață mai răcoroasă, așa că o jachetă și o cafea caldă sunt binevenite. Pe parcursul zilei însă, vremea se încălzește parțial, cerul va fi acoperit de nori, însă precipitații nu avem prognozate. În nord, maximile ajung până la 18 grade la Briceni și 20 de grade la Bălți, în centru sunt prognozate 21 de grade la Călăraș, 22 grade la Anenii Noi, de asemenea 22. În sud ne așteaptă până la plus 23 de grade la Cimișlia, unde cerul este mai noros, însă precipitații de asemenea nu sunt prognozate. În Chișinău, temperatura urcă până la 22 de grade cu cer variabil. Vântul suflă slab până la moderat cu intensificări în partea sudică. Așadar, îmbrăcați-vă puțin mai călduros la plecarea de acasă în fiecare dimineață, dar păstrați loc în program și pentru o plimbare la prânz. Ultima zi de septembrie merită savurată măcar cât durează o pauză de cafea. Acestea au fost informațiile oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Реклама. MyBliber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul MyBliber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. MyBliber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. MyB.
1: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
1: Geely Cool Ray, легендарная надежность Geely, гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. $16,880. Geely.md.
0: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
3: Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar poftea nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab.
4: Хотите заказать автомобиль из Кореи? Автолидер знает, как это сделать. Более 5 лет на рынке, тысячи импортированных автомобилей и опыт, которому доверяют. Подберем, проверим, доставим и оформим ваш автомобиль под ключ. Автолидер. 068-55-75-75.
5: Девушки, хотите сделать своему мужчине приятно? Подарите ему время для себя. Отправьте его в барбершоп «Арсенал». Свежая стрижка, идеальная борода и новый образ. Поверьте, результат понравится вам обоим. Кишинев, Пушкина, 12.
0: Машина дорита, поте фиата. Акум, фără гаж и фără prima rată. Aplică direct la partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite. Sleeping Days в Юск. Скидки до 50% более чем на 400 товаров для качественного сна. Одеяло, матрасы, подушки, постельное белье и пледы. Акция действует с 24 сентября по 7 октября. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
6: O recoltă bună începe cu alegerea potrivită. De 15 ani, DMG Company oferă agricultorilor din Moldova un spectru larg de îngrășăminte minerale potrivite pentru toate tipurile de culturi. Ai nevoie de îngrășăminte? Noi le aducem acolo unde ai nevoie. Logistică în toată țara. DMG Company. Contează ce alegi.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
8: Record Dance Radio.
0: Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Reclamă.
1: Vara viitoare, copilul tău poate petrece 2 săptămâni la Oxford. Înregistrează-l pe maib.md până pe 31 octombrie și încurajează-l să facă minimum 10 plăți de la 50 de lei cu cardul Maib Junior și poate câștiga o experiență la Haddington Summer School. Visează curajos cu Maib și Mastercard.
2: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
3: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16. Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
5: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
6: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. flydreams.md. Mai mult decât mișcare. flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683-19080.
7: De ziua cafelei, cafeaua ta de la Vento îți poate aduce un aparat ILE acasă. Pe 1 octombrie, cumpără o cafea în orice stație Vento și participă la extragerea unuia dintre cele 4 aparate de cafea ILE. Savurează cafeaua preferată și lasă norocul să te surprinde. Oferta este valabilă doar cu cardul Vento.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
8: Танцевальная музыка — это движение, даже если ты сам сидишь на месте.

Condițiile de exercitare a profesiei de psiholog în Republica Moldova ar putea fi schimbate înaintea primului congres al Breslei. Proiectul a fost trimis guvernului pentru avizare, iar ulterior va fi discutat public în Parlament. Specialiștii cu licență în psihopedagogie și master în psihologie nu vor avea nevoie de o a doua licență. Cei cu licență în alt domeniu și master în psihologie vor avea 5 ani pentru a obține studiile necesare. Psihologii de liberă practică vor achita contribuții sociale și medicale. Cei care lucrează și în instituții de stat nu vor plăti suplimentar dacă aceste contribuții sunt deja achitate. Obligativitatea apartenenței la Colegiul Național al Psihologilor și a atestatului de liberă practică ar urma să se aplice din 1 ianuarie 2028. Mesajele care anunță presupuse amenzi și solicită plata printr-un link pot fi tentative de fraudă. Centrul Național pentru Protecția Consumatorilor avertizează că escrocii se prezintă drept autorități publice pentru a obține date personale, informații bancare sau acces la conturile utilizatorilor. Notificările sunt distribuite în masă și pot ajunge inclusiv la minori ori la persoane care nu dețin automobile. Escrocii încearcă să provoace panică și impun termene foarte scurte pentru achitarea presupuselor amenzi. Consumatorii sunt îndemnați să nu acceseze linkurile suspecte și să nu introducă date personale sau bancare pe pagini necunoscute. Orice notificare trebuie verificată prin surse și platforme oficiale. Agresorii care încalcă din nou cu intenție ordinul de restricție de urgență după ce a fost sancționați contravențional ar putea primi până la 2 ani de închisoare. Un proiect elaborat de Ministerul Justiției prevede alternativ între 100 și 180 de ore de muncă în folosul comunității. Documentul propune și reguli pentru agresorii monitorizați electronic care pleacă peste hotare. Aceștia vor trebui să anunțe organul de probațiune, iar dispozitivul va fi demontat la ieșire din țară și reactivat la revenire. Victima va fi informată imediat despre plecarea sau întoarcerea agresorului, dar și despre pierderea semnalului ori problemele dispozitivului. În primele 8 luni ale anului au fost emise peste 4700 de ordine de restricție și întocmite 787 de procese verbale pentru încălcarea lor. Dacă proiectul va fi adoptat, prevederile vor intra în vigoare la 3 luni de la publicare. Publicitatea politică și electorală pe internet ar putea avea reguli mai clare privind finanțarea și raportarea cheltuielilor. Propunerile au fost discutate

Deputate la consultările publice organizate de Comisia Electorală Centrală asupra modificărilor la codul electoral și legislația conexă. Potrivit președinte CEC, Angelica Caraman, experiența ultimilor scrutinuri a arătat necesitatea unei transparențe mai mari. Noile prevederi ar urma să stabilească ce informații trebuie să conțină reclamele, cine va monitoriza promovarea online și cum vor fi identificate sursele de finanțare și persoanele implicate. Se propune și reglementarea participării părților terțe la promovarea conținutului electoral. O prioritate este reflectarea corespunzătoare a cheltuielilor pentru publicitatea online și a surselor de finanțare în rapoartele financiare ale concurenților electorali. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri 25 septembrie. Astăzi ne spune la revedere această lună cu o dimineață mai răcoroasă, așa că o jachetă și o cafea caldă sunt binevenite. Pe parcursul zilei însă, vremea se încălzește parțial, cerul va fi acoperit de nori, însă precipitații nu avem prognozate. În nord, maximile ajung până la 18 grade la Briceni și 20 de grade la Bălți, în centru sunt prognozate 21 de grade la Călărași, 22 grade la Aneni, noi de asemenea 22. În sud ne așteaptă până la plus 23 de grade la Cimișlia, unde cerul este mai noros, însă precipitații de asemenea nu sunt prognozate. În Chișinău, temperatura urcă până la 22 de grade cu cer variabil. Vântul suflă slab până la moderat cu intensificări în partea sudică. Așadar, îmbrăcați-vă puțin mai călduros la plecarea de acasă în fiecare dimineață, dar păstrați loc în program și pentru o plimbare la prânz. Ultima zi de septembrie merită savurată măcar cât durează o pauză de cafea. Acestea au fost informațiile oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md. Record.

0: Реклама.
1: Geely Coolray. Легендарная надежность Geely. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. $16,880. Geely.md.
2: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
3: Uneori nu alegi o mașină. Alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Charbotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Charbotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
4: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
5: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. Flydreams.md. Mai mult decât mișcare. Flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683-19080.
0: Record Dance Radio.
6: Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

te-aș și uita. Exact așa, Lila, cum te-am iubit. Exact așa, Lila, te-aș și uita.

0: Reclamă.
1: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
2: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
3: Durere în gât? Senzație de iritație? Inflamație? Încearcă Olefar Duo. Spray-ul 100% natural Olefar reduce rapid inflamația, ameliorează durerea și elimină disconfortul. Cu Olefar simți ușurare din primele minute. Olefar, ajutorul de încredere pentru întreaga familie.
4: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur. Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată, cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălți, Evimol. Openbox.md. Tehnologie pentru toată familia. Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreți? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct din Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505. Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar pofta nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab. Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16, Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
5: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
6: Хотите заказать автомобиль из Кореи? Автолидер знает, как это сделать. Более 5 лет на рынке, тысячи импортированных автомобилей и опыт, которому доверяют. Подберем, проверим, доставим и оформим ваш автомобиль под ключ. Автолидер 068-55-75-75.
7: Девушки, хотите сделать своему мужчине приятно? Подарите ему время для себя. Отправьте его в барбершоп «Арсенал». Свежая стрижка, идеальная борода и новый образ. Поверьте, результат понравится вам обоим. Кишинев, Пушкина, 12.
8: Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Lights. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078 993 956 062 01 01 20.
9: Хотите купить автомобиль в кредит без лишних переплат? Интерауто работает напрямую с банками-партнерами. Оформляйте кредит без дополнительных наценок на стоимость автомобиля и скрытых платежей. Interauto.md. Автомобиль твоей мечты уже здесь.
10: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Fie că vorbim despre un hotel, restaurant, oficiu, clinică, salon de frumusețe sau showroom, atmosfera și fiecare detaliu contează. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate care completează designul și identitatea spațiului tău. Pentru sectorul Horeca oferim și îmbrăcăminte textilă pentru mese și scaune, realizată la comandă și adaptată stilului locației. De la măsurători și alegerea textilelor până la croitorie și instalare, ne ocupăm de tot. Primieva Textil, soluții textile de la A la Z. Ne găsești în Chișinău, strada Nestiade 8. Descoperă mai multe pe primieva.md.
2: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
3: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
4: Боль в горле, першение, воспаление. Попробуйте Олефар Дуо. 100% натуральный спрей Олефар моментально снимает воспаление, уменьшает боль и устраняет дискомфорт. С Олефар вы почувствуете облегчение уже с первых минут. Олефар – надежный помощник для всей семьи.
5: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur. Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată, cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălți, Evi Mall. Openbox.md. Tehnologie pentru toată familia. Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar poftea nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab. Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16. Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
6: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petricani 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
5: Cât costă o mașină din Coreea până ajunge Moldova? Nu mai trebuie să întreb. Intră pe autolider.md și calculează singur, online, în doar câteva clicuri. Vezi automobilele disponibile pe site-ul autocoreea.md. 068 55 75 75.
7: Un bărbat adevărat știe ce vrea. Își respectă cuvântul și are grijă de imaginea lui. La Barbershop Arsenal, fiecare tunsoare și fiecare barbă sunt lucrate cu atenție la detalii. Stil masculin, atmosferă potrivită și oameni care își cunosc meseria. Barbershop Arsenal, locul bărbaților cu caracter. Chișinău, Pușkin 12.
8: Vrei să vinzi mașina urgent? Interauto îți cumpără mașina rapid la un preț cu până la 20% mai mic decât valoarea de piață. Fără anunțuri îndelungate, întâlniri și așteptarea cumpărătorului. Interauto.md. Răscumpărare rapidă în condiții clare.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Record Dance Radio. Reclama na Record 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Lights. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078 993 956 062 01 01 20.
2: Vrei să-ți schimbi mașina? La Interauto, în cazul unui schimb, prețul mașinii alese nu crește cu 1000 de euro. Evaluează-ți mașina, alege una nouă dintre cele peste 8500 de mașini disponibile și plătești doar diferența reală. Interauto.md. Automobilul visurilor tale este aici.
3: Record Dance Radio.
4: Реклама на рекорде 0 764 4 179.

că îți voi ierta totul. Îți voi ierta tăcerea. Thank you.

Танцевальное радио Молдовы представляет. Диджей Райский.

Se lăsăm în urmă, totul ce pe noi ne ține. Începem ziua azi, terminăm mâine. Te rup tare, dar piesă pe care o pun. Și gândurile tale te duc spre ceva nebun. Eu nu sunt împotrivă, din contra mă grăbesc. Nimic nu vorbesc, mă uit și zâmbesc.